Ed Sheeran in Beyoncé Perfect, to je tudi radio, 12 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo na ceste, ki so mokre in lahko tudi spolzke v tem trenutku, zato prilagodite vašo vožnjo trenutnim razmeram, drugih posebnosti pa nim, če kakšno pazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5. Imamo pa oblačno in ponekod tudi deževno jutro, 14 stopin v tem trenutku, deževalo pa naj bi danes večino dneva, popoldan bi se sicer lahko pokazalo tudi nekaj sonca, danes bomo imeli do 22 stopin, jutri do 25 pri pretežno oblačnem vremenu, a na srečo brez pada in za sredo pa so ponovno napovedane plohe. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Evo, konec je vikenda, nov delovni teden je pred nami. Upam, da ste spočiti, pa da vas včerajšnje nevihte, sploh v Slovenskih goricah, kjer je šla toča, niso preveč prizadele. Bo pa vreme po teh ujmah v tem tednu, jaz upam, da se bo stabiliziralo, pa da bo spet vse prešlo v normalo, brez toče seveda. Pa dobro jutro.

Tiste lepe dni in Ejša na Totem Radiu, 20 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah. Na Pomurski avtocesti med priključkom Crkvenjak in priključkom Sveta Trojica proti Mariboru je predmet na vozišču, ki ovira promet, pa tudi ceste so lahko so mokre in zato tudi spolzke, tako da prilagodite vašo vožnjo trenutnim razmeram in če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 55. Imamo pa v tem trenutku oblačno in ponekod tudi deževno vreme, 14 stopinj danes zjutraj, deževalo naj bi danes večino dneva, popoldan bi se sicer lahko pokazalo tudi nekaj sonca, bomo pa imeli danes najvišje dnevne temperature okoli 22 stopinj, jutri do 25 pri pretežno oblačnem vremenu, a brez padavin, za sredo pa ponovno napovedane plohe.

0: Ponedeljek je danes, 15. junij, Jeger sem z vami in če se še spomnite prejšnji teden, ko je VBO prodal že milijon to premium zobno ščetko, smo mi to proslavili na tak pravi način, da smo dali Jurja. Irena je pridno zbirala dnevna gesla in se stavila pravo poved, tak da čestitke. Skupaj z letalskim centrom Maribor smo tudi podelili uvodni let nad Mariborom in pa skok s padalom v tandemu. Talali pa bomo tudi v tem tednu. Kaj vse pa v nadaljevanju v totem jutru, tak da predlagam, da poslušate. Pa dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada je po nedavni ujmi, ki je prizadela več delov države, sprejela ukrepe za pospešitev sanacije in zmanjšanje administrativnih ovir, tako da bodo lahko prizadeti nemudoma začeli nujna dela za preprečevanje nadaljne škode, tudi brez gradbenega dovoljenja. Od 19. junija bodo na upravnih enotah vzpostavljena posebna svetovalna mesta, kjer bodo oškodovancem nudili pomoč pri urejanju potrebne dokumentacije in postopkov za obnovo poškodovanih objektov, vključno s tistimi, ki so utrpeli hujše poškodbe. V hudi pomorski nesreči med otokoma Šolta in Brač na Hrvaškem so po trčenju katamarana in francoske jadrnice umrle tri osebe, bili naj bi češki državljani, eno pa reševalci še vedno pogrešajo. Jadrnica je po nesreči potonila, splovila pa so uspeli rešiti štiri ljudi, medtem ko med 118 potniki in 7 člani posadke katamarana ni bilo poškodovanih. Lewis Hamilton pa je zmagovalec velike nagrade Katalonije.
0: Yes! A pa je to bilo na glas? Pardon.
1: In je svojo 106. zmago v karieri prekinil izjemen niz petih zmag mladega Italijana Kimi Antonelija, ki tokrat preizkušnje ni končal zaradi odstopa tik pred koncem. Za Hamiltona je to prva zmaga po skoraj 2 leti in hkrati prva v bolidu Ferrarija, s čimer je znova dokazal svojo konkurenčnost v boju za vrh prvenstva, ki se bo nadaljevalo čez 2 tedna z dirko za veliko nagrado Avstrije.
0: Moram povedati samo, pa ne zdaj zato, ker sem jaz pa že desetletja fan, ampak po vseh teh letih pa si še vedno jokal, pol ko je zmagal, ne? Ne veš. Redno zato,
1: da je
0: ker Bog ve, kaj mu je, ne to, Bog ve, kaj mu je Kim obljubila, če zmaga.
1: Poglejmo stanje na naših cestah, previdno na pomurski avtocesti, tam predmet ovira promet med priključkoma Cerkenjak in Sveta Trojica proti Mariboru in še na pomurski avtocesti je policijska kontrola na uvozu Lipovci v smeri Murske Sobote. Ceste so tudi mokre in lahko spolske, zato previdno, če opazite še kaj na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Na našem koncu Slovenije trenutno merimo 15 stopinj, danes bo vreme pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele največ do 22. Občasno lahko pričakujemo tudi dež. Jutri se bo pretežno oblačnem vremenu pokazalo nekaj sonca, temperature bodo dosegle 25.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu.
4: To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
0: Tako, 4 minute čez pol šesto. Te, Neger in Ema smo tu, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Pa je šel vikend.
6: Ja, in to hitro.
0: Hitro, kot smo že v petek napovedali. To je bila kar ena resnica, ne?
6: Ja, pa vsaki teden je ta resnica.
0: Neki cumavi si, Jeger, cumavi si neki.
6: Ja, sem cumavi. Kratka noč je bila.
0: Okej. Okay. Kaj je kdo praznoval v kroglo?
6: Ne, noben ni praznoval, ta mala je zbolela.
0: Ojej. Okej. Ah, veš, ko tako Boga. Gledaš nazaj, ko enkrat več tega nisi, misliš, Ema, ti si dobro.
2: Odlično.
0: Ja. Tako se namreš krega
6: ne,
0: s tem, ne. Bistvo, pondelek je, včeraj je spet rumplalo popovdne, pa posveda, da res ni bilo kakve velike škode, Pobrežje je preživelo.
2: Ja.
0: Ima vse.
2: Pač malo deževalo.
0: Ja, malo.
2: Ja.
6: Pač malo ni, ne. Pač se je kar vlilo, ampak hvala Bogu, pri nas ni bilo toče, ne.
0: Ni bilo sila, ja.
6: Za razliko od slovenskih goric, to upam, da tam ste v redu.
0: Ja, res, da ste v redu, da ni prevelike škode, predvsem pa, sveda, da biš, da pri vas vse štima.
6: Tako je.
0: Ja, nič, najprej kafe, pol pa dalje, tudi danes jutraj, 5 čez pol šesto je. Dobro jutro.
6: Dobro.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes, ob 5:42 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mimo grede, še ena tekma na svetovnem prvenstvu gre počasih koncu, Švedska, Tunizija, trenutno 10 minut pred koncem, Švedi vodijo s 3-1, tako da zgleda, da bodo vložili prvo zmago in prve 3 točke.
1: Tak naj ostane.
0: Niti Tunizija pri srcu.
1: Je, ne, samo v tistih predikcijah, ki jih imamo s kolegi, sem napovedal rezultat 3-1, dobim 4 točke, medtem ko ostali samo 2. Naj tako stane.
0: Bravo, Eger, leti njega. Ok, zgodba totega Milana, ena izmed njih iz preteklega tedna, nova danes že 10 minut pred 10. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Danes predstavljamo še eno uspešno poslovno zgodbo v nastajanju. In sicer ne vem, če že poznate, če ne boste zagotovo po današnjem prispevku, novo na tržišču, kar lahko dobimo domač proizvod, domač razvoj, in sicer robotske kosilnice Lobenwein. In ob meni je gospod Lobenwein, pa najboljše, da tudi sam pove več o svojem proizvodu. Dobar dan, gospod Lobenwein.
1: Ja, dobar dan.
0: Lepo, da ste si vzeli čas. Zdaj, robotska kosilnica sama po sebi, moram reči, ni ravno revolucionaren proizvod, ker vi pravite, da imate revolucionaren produkt, pa tudi to, da je kamera gor, marsikatera že ima, recimo tudi jaz doma imam s kamero.
1: Dobro, daj začnemo mi pri začetku, ker prvo se pač vpraša gospod Lobenwein, kaj, odkot ideja oziroma odkot energija, da ste se pač podali na to pot. Danes vemo, da velika podjetja te požerejo. Zakaj je vaša kosilnica posebna, recimo, ne?
0: Ja, kar sem tudi na nek način vprašal. Tako da ja, prosim, povejte, ja.
1: Ja, tradicija družine Lobenwein sega pač že kar nazaj, ne?
0: Torej, domnevam, da je povezana s košnjo.
1: Ne, ne, ni s košnjo, ampak to, da so se nam babe skurvale, ne. Dedek, pradedek, pa še tak nazaj. In sem jaz rekel, nekaj na tem področju treba narediti.
0: Ne, o kosilnici se pogovarjamo.
1: Ja, imam dva modela, OK1, OK2. OK1 model je taki, ki ga imate vi v bistvu doma s kamero, samo da se moja kamera za 360 vrti. In ko gre od hiše bek, ko kosi, je treba pač kosilnico, treba za 20-30 stopinje obrniti, pol se kamera čist levo obrne, da vidiš, kaj se v hiši pa okrog hiše dogaja. Pač tu pri dnevni sobi, ko imaš veliko stekleno površino, pač bolj kosiš, ne, tu če je pokošeno, ne. OK2 pa ni treba kosilnica vračati, ker ima sprej pa zadi 360 kamero. In potem ti z lahkoto, ko je žena doma, pač to nadzoruješ. Zdaj, če poštar pripelje domov bilo kaki paket, res ni potrebe, da je več kot pol ure not, ne. In pol pač pokličeš, čisto, če kaj poštar, k nam prišel. Ja, ja, res ja. Ja, pa kaj ga je kar zgrabo, zdaj, da pol ure že not, ne. Ker to recimo ti ne veš, ne, da se tebi to dogaja, ne. OK1, OK2 pa ti to omogočata. Pomembno pri tem nakupu je, da ne izdaš ženi, mislim, da ne tako izakaviš, kaj se gledaj to kosilnico, ko snema spredi zadi, pa to, ker te nisi nič naredil. Te si lahko kupiš na vladnega Kitajca, ne pa Lobenwein, enko ali pa dvojko, da to ostane skrito, ko te vpraša, kaj je to, rečeš, to so senzori, da se kosilnica ne zaleti, pa otroku obvezno ne povejati, ker froci bojo za 3 kepice sladoleda, izdajalci prve klase, Froci te bo za 5 let naprej pa nazaj moraš vedeti, če je dost babo doma toga pregovoriti. Ker to je 1, 2, 3, gledaj, moga fotra so froci za***li, ne.
0: Je tebe niste vi sin svojega?
1: Brat ga je, jaz ne, ne. No, v glavnem, pač zato je, so te kosilnice posebne, no.
0: Pa morda kakaj načrti za prihodnost še?
1: Ja, imamo UH1, UH2, kjer pač s pomočjo nameščenih mikrofonov, kosilnica, tam primarno je, da pač snema audio. Vse kosi tudi malo, ampak tam noži niso zaglih. Peš travo. Ti može vedeti, kaj ti za hrbtom dogaja, ne?
0: Ja, dobro, gospod Lobenwein, torej OK1 in OK2 modela sta že na voljo.
1: OK1, OK2.
0: Bog malo, ja, veliko sreče želim pri vašem poslovnem načrtu. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 10 minut prečesto je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija danes jutraj, ko gremo na cestah, Iger.
2: Ja, gužva se je že začelo na koncu Štajerske avtoceste od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 11 minut. Na drugih posebnosti v tem trenutku ni, ceste so mokre, lahko tudi spolske, zato da previdno na vaši poti in če opazite še kaj nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Dobro, in vreme ima?
3: Danes lahko pričakujemo še nekaj dežja in največ do 22 stopinj.
0: Evo, tak da veste, ne id brez marele od doma, so te osnovne informacije. Druge pa, ker še niti šest ni in ljudstvo zunaj zanima, kak je bil kaj vikend. Ima?
3: Soliden.
0: Spala
3: sem.
0: Okej. Tak da si zelo solidno spala?
3: Zelo dobro.
0: Zelo dobro, pa solidno. Tudi čez dan?
2: No samo, da si spočila, se zato so vikendi, ne?
0: Ja, res je. Kaj pa boš delala? Vrta nimaš, čeprav si ga želiš nadaleč, ne? Živali nimaš, da bi te nadlegovale, grema vun, ne?
3: To si tudi želim, ampak ne.
0: Določene stvari v življenju so fajn, da ostanejo samo v množici želja in ne prestopijo v svet realnosti, verjemi. Jeger?
2: Ja?
0: Razen, da je hčerkica zbolela včeraj in si slabo spal vikend.
2: Pester vikend je bil.
0: Res?
2: Ja, v soboto sva bila na Veveričkinem festivalu v Lenartu. Vrhunsko.
0: Ja.
2: Vrhunska organizacija, ogromno, ampak za vse poskrbljeno, tak da res super. Jaz sem užival ta mala pa še bolj.
0: Ne, to je pomembno.
2: Tak da, pol pa smo imeli popovdan še promenadni koncert, zgodbo v Selnici v Dravi. Tak da, ja, pol v nedeljo pa včeraj pa, ja, produkcija plesne šole za ta malo.
0: In pol
2: in potem,
0: Viroza.
2: Wow.
0: Viš, kak se lepo vikend naredi, ne?
2: Da je bilo kar pestra.
0: Ja, jaz sem pa ta vikend včeraj po dolgem času preživel dan na dirkališču. Tak da je bilo super. Drugače pa, se veš, malo sem, malo tja, v petek valeta, v soboto smo se vun lizali.
2: Valeti?
0: Ja, že druga zapored, zdaj pa sem zaključil, evo res.
2: Kaj ti veš, ne? Pa, ja, no.
0: Daj, no nehaj,
2: zdaj
0: prosim, nekaj,
2: kam si star, tiriš. Samo nekaj še tak stara, ne?
0: Veš kaj, zdaj bom dal muziko, pa pridi malo vun ti. 8 minut prečesto, torej gremo v novo jutro. Skupaj lepo, da ste tudi danes tu, imamo mi to. V tem momentu z Lady Antebellum, Need You Now. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Oti Maxi.
1: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
5: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: So včeraj zajela predvsem vzhodni del Slovenije, kjer so močan veter, obilno deževje in toča povzročali številne težave. Najhuje je bilo v Slovenskih Goricah in v občinah ob meji z Avstrijo, kjer je v kratkem času padla velika količina padavin, ponekod pa je oreh debela toča poškodovala poljščine in vrtove. Zaradi poplav, meteornih voda, vetrolomov in plazov so posredovali tudi gasilci. Komisija za preprečevanje korupcije je sporočila, da 28 poslancev v roku ni oddalo prijave o premoženskem stanju. Med njimi so poslanci iz več strank, prijave pa so dali vsi poslanci SD in Resnice. Po zakonu bi morali podatke sporočiti v enem mesecu po nastopu funkcije. KPK poudarja, da gre za pomembno vprašanje transparentnosti in nadzora nad morebitnim neupravičenim povečanjem premoženja med mandatom. Iran in Amerika pa sta dosegla mirovni sporazum, ki predvideva takojšnje prenehanje vojaških operacij, vključno z dogajanjem v Libanonu. Dogovor sta potrdila tako ameriški predsednik Donald Trump, kot tudi iranski namestnik zunanjega ministra. Slovesni podpis sporazuma je napovedan za petek v Švici, državi pa naj bi v naslednjih dveh mesecih zaključili pogajanja o končnem mirovnem dogovoru.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
0: Poglejmo stanje na cestah. V tem trenutku je posebno samo zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Blagovica proti Ljubljani. Dolžina zastoja tam 13 km, zamuda pa 17 minut, tako da skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane zdaj 1 ura in 26 minut. Ceste so tudi mokre, lahko spolzke, zato previdno na vaši poti, če opazite še kaj pa nič 8:10:55.
3: Si videl tekmo?
4: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 € popusta.
3: To je pa zadetek.
4: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
5: Trenutno v Mariboru 15 stopinj, Juršinci 15, Puščava 13 ter Stara Gora 17. Danes bo vreme pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do največ 22, tudi trenutno je začelo deževati, tako da lahko pričakujemo dež vse do 11. ure. Jutri se bo o pretežno oblačnem vremenu pokazalo nekaj sonca, temperature bodo dosegle okoli 25.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako, 4 čez 6 so Dejan Jiger in naša študentka Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo nas na ponedeljek 15. junija, točno na sredi smo 6. meseca v letu 2026.
2: Kar gre, ne?
0: In da bo naredil fuf, tudi zaradi tega, ker je, vemo kaj je, ne? Svetovno prvenstvo v nogometu je, halo... To je ena stvar, zdaj zadnja tekma, ki se je zaključila par minut nazaj, Švedska, Tunizija, 5-1 za Švede. Yeah. Nočna tekma, ki je bila med Slonokoščeno obalo in Ekvadorjem, se je končala z 1-0 za Slonokoščeno obalo. Tako da podrobneje o ostalih rezultatih in tekmah v nadaljevanju, ampak o tem se menimo,
2: yeah,
0: ne, te dni, to je gotovo. Ampak to ni vse, kar imamo danes jutra, jasno. Če ne bi imeli tedenskega horoskopa, v ponedeljek jutra bi bilo nekaj narobe, yeah, tako da ne bo v nadaljevanju.
3: Ja.
0: Ne, ima. Da že takoj na začetku rešimo celi teden. Ampak danes se začenja pri nas na Totem radiju toliko enih stvari. Mislim, ta juni je kar nabasan.
2: Je kar, ja.
0: Zdaj, kaj smo dali prejšnji teden? Jurija smo dali, pa polet nad Mariborom, pa skok s padalom v, ja, tandemu. V tem tednu pa lahko dobite klimo. Grijeri klimo, lepo. Akcija Vročina nima šans. Se začenja danes, vse podrobnosti v nadaljevanju ali pa na toti radio.si, jasno, da. Hkrati lahko od praktično tega vikenda pa vse do konca svetovnega prvenstva dobite tudi ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat, ki je tam zunaj.
2: Pa res je seksi.
0: Yeah. Je, ne, dober je, res je lep. Mi ga imamo tukaj na totem,

0: Radio, Krups Coffee Crush se mu reče, Krups Coffee Crush tekma. Enkrat na teden, oziroma vsake toliko, bomo povedali, katero tekmo smo določili za Krups Coffee Crush tekmo. Vi boste povedali, kaj mislite, kako se bo ta tekma končala, in če trofite, lahko dobite. No, seveda, če vas pravilno napove, več bomo žrebali, če pa pravilno ne pove noben, pa bomo žrebali med vsemi, ki ste poslali.
1: Pa če en dobi.
0: Tak, da v vsakem primeru nekdo dobi.
1: Vrhunski aparat je.
0: Vrhunski!
1: Taki oski, 15 centimetrov je samo v širino. Lahko si ga, ne vem, postavite magari na mizico, ne v dnevni sobi. Samo pa če elektriko zraven potegnete, pa si kar zraven med tekmo mešate kafe.
0: Ali pa v spalnici kar.
1: Na nočni omarci.
0: Pa kima, pa ki si bravo, dej, ali?

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, 11 minut čez šesto. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Stvar je resna. Jeger.
2: Yes.
0: Stvar je resna, Ana danes manjka, kar pomeni, da morava midva prevzeti tedenski horoskop.
2: Okay.
0: Vemo, da je naša študentka ima po horoskopu devica.
3: Tako.
0: In da komaj čakaš, da slišiš. Ne?
3: Da komaj
0: torej
3: obožujem.
0: Kaj da?
3: Obožujem horoskop.
0: Obožuješ horoskope, obožujem. Dobro. To dosti tega razloži. Torej. Oven. Energija je na vaši strani, ampak ne trošite za prepire, ki niso vredni vaše pozornosti. Sredi tedna pride priložnost, ki bo zahtevala hitro odločitev. Ne odlašajte. Ob koncu tedna si privoščite počitek, telo vam bo hvaležno.
2: Bik, denar hoče iti, vi ga pa zadržite. Ta teden ni pravi za impulzivne nakupe. V odnosih imate priložnost, da poveste, kar ste predolgo molčali. Petek prinaša prijetno presenečenje od nekoga, ki ga niste pričakovali.
0: Dvojčka, vaš um dela nadure, da je preveč fokusa premalo. Izberite eno stvar in jo dokončajte, preden se lotite naslednje. Komunikacija v sredini tedna je ključ, bo ključna, besede bodo imele večjo težo kot ponavadi.
2: Rak, dom in družina sta v spredju, nekdo blizu vas potrebuje vašo pozornost, čeprav tega ne bo rekel na glas. Poklicno je teden miren, a to ni slabo, izkoristite čas za načrtovanje, v četrtek se izognite nepotrebnemu odzivanju na provokacije.
0: Lev, zaslužite si več časa pod žarometi in ta teden ga boste dobili. Pohvala od nadrejenega ali presenečenje iz nepričakovane strani. Pazite le, da odra ne zasedete. Preveč se bo nekdo potreboval prostor poleg vas.
2: Devica, vaša analitičnost je prednost, a tokrat ne iščite napak v vsem, ne pustite, da stvari tečejo. Zdravje kliče po pozornosti, en popoldanski sprehod več ne bo škodil, konec tedna pa prinaša sproščen pogovor, ki bo razsvetlil marsikaj. Si slišal,
0: veš, ima, ne?
3: Ja, čakam to.
0: Ok, da pride okay. Razsvetljenje.
2: Mm-hmm. Bom še ja.
0: Da je tehnica. Ja.
2: Tehnica. Odločitev, ki ste jo odlagali, ne bo postala lažja, če jo pustite še teden dni. Sredi tedna je pravi trenutek, zvezde so na vaši strani. V ljubezni je odkritost boljša od diplomatskega kroženja.
0: Mm-hmm. Niso poročeni s prlečko, ne vejo. Škorpion. Intuicija bo ta teden vaše najmočnejše orodje. Zaupajte ji posebej danes. Na delovnem mestu se kuje nekaj, za kar vi niste vedeli. Ne paničarite, le opazujte. Vikend bo namenjen vam, zaslužili ste si ga.
2: Daj še zdaj za mene. Ne?
0: A ja, ti si strelec,
2: ja,
0: seveda. Pustolovska žilica, dragi strelci, vas vleče ven iz rutine. Prisluhnite ji, ni treba daleč, dovolj je nova pot domov. Socialno ste v elementu, srečanja se nizajo eno za drugo in eno od njih bo nosilo zanimivo priložnost. V petek ne obljubite preveč.
2: Ok.
0: To si znam pri v petki.
2: Trdo delo bo počasi...
0: Ja, za koga, povej.
2: A ja, pardon, Kozorog.
0: Hvala.
2: Trdo delo bo počasi, a zanesljivo obrodilo sadove. Ta teden boste to tudi občutili. Finančno je priložnost za pametno potezo, a ne naslepo. V četrtek in petek si dovolite biti nekoliko manj resni.
0: Vodnar, vaše ideje so pred časom. To ni napaka, je prednost, le malo potrpljenja zahteva. Teden prinaša nepričakovano srečanje s preteklostjo, ki vas bo ali razveselilo ali spravilo v razmišljanje. Sobota bo idealna za digitalni detoks.
2: In še ribi. Čustveni valovi so ta teden visoki, ne lovite ravnotežja, raje jih pojahajte. Kreativna energija je izjemna, zapišite, narišite, ustvarjajte, prav bo prišlo. Nedelja vas pokliče na tišino in premislek.
0: Tako, to je horoskop za ta teden. Si zadovoljna, Ima?
3: Zelo hvala.
0: No, vidiš, je ker ti nova pot domov predlagam Čezare. 15.06. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Taylor Swift, Opel Light ob 6:22 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Malo se moramo spomniti za nazaj, ker to običajno delamo v ponedeljek zjutraj. Ne? Razmišljamo za nazaj in petek je res bil poseben dan. Pri VBO so prodali 1 milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: In smo ga dali.
1: Ja, in zelo uspešno.
0: Uspešno smo dali Jurja, ja. To običajno nikoli ni problem, ne? To je vedno vesel nekdo na drugi strani in hvala vsem, ki ste sodelovali, zbirali dnevna gesla in potem sestavili stavek in imeli srečo, da smo vas izžrebali oziroma, da smo izžrebali poslušalko Ireno. Fras in Medvar sta imela vsaj za Ireno, za ostale pa pač... Ta magični dotik, tak je to bilo petek.
1: Irena, kaj te motima ali imaš minuto?
3: Seveda imam. Imam koliko četa.
1: Irena, mi dva imamo tudi skoraj koliko češ, ampak najprej naju zanima, ali imaš sestavljeno geslo oziroma stavek celoten skupaj.
3: Seveda imam, saj vsaki dan poslušam.
4: Aha, te je velika šansa, da imaš pravilno geslo.
3: Ja,
1: ščeška, okay. Irena, čaki, Irena, naj ti samo povema, da na Totem radiju dovoljujemo samo dva vrstna reda besed, ok? Tako da, če enega od teh dveh uporabiš, smo srečni vsi, ok?
4: V redu? Smo operajti vsi skupaj?
3: Ja.
1: Ajde, Irena, da slišimo geslo. Povej.
3: Ščetka VBO preprečuje zobni kamen.
1: Da, Irena! Odpri šampanjec! Jurja!
0: Ja, to je ena zlaže prisluženih 1000 evrov v zgodovini je to bilo, ne?
5: Irena je bila pridna, poslušala, si zapisovala, povedala stavek in to je to.
0: Imela malo sreče, Kečin, da je bila žrebana. Ja, tako da čestitke, Irena, čestitke. Še enkrat in hvala vsem. Saj veste, to absolutno ni zadnja nagrada zadnjega Jurja ali pa še več, kar bomo dali na Totem radiju, tako da samo pridno poslušajte. Pa dobro jutro.
6: Kdo je odgovoren za več kot 1 milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: City Maxi. Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
0: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
2: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
0: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
3: Travo je že pa začala rasti, moj.
4: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
3: Ko?
4: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
5: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
7: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Radijska mreža Tutti Radio.
11: Minuta čez pol sedmo je.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada je po nedavni ujmi, ki je prizadela več delov države, sprejela ukrepe za pospešitev sanacije in zmanjšanje administrativnih ovir, tako da bodo lahko prizadeti nemudoma začeli nujna dela za preprečevanje nadaljne škode, tudi brez gradbenega dovoljenja. V hudi pomorski nesreči med otokoma Šolta in Brač na Hrvaškem so po trčenju katamarana in francoske jadrnice umrle 3 osebe, bili naj bi češki državljani, eno pa reševalci še vedno pogrešajo. Nemška nogometna reprezentanca pa je svetovno prvenstvo začela s prepričljivo zmago 7-1 proti Curaçao, čeprav je novinec na mundialih v prvem polčasu izenačil in dosegel svoj zgodovinski prvi gol na svetovnih prvenstvih, so Nemci hitro prevzeli pobudo in do konca tekme povsem nadigrali tekmeca.
11: Ja, ampak da so dobili gol.
12: Od Curaçao, ja.
11: Drugače pa Nizozemska, Japonska 2-2, to je bilo tudi kar presenečenje, slovno koščena obala Ekvador 1-0 in zadnja tekma, ki je igro v interni igri stav s prijatelji, odnesla 4 točke, so Švedi premagali Tunizijo 5-1, kar je zanimivo za Tunizijo, je gol dosegel Omar Ekik, zaenkrat še, čeprav ne vemo, nogometaš Maribora.
12: Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku zastoj na koncu Štajerske avtoceste od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 18 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 32 minut, opozarjamo pa tudi na policijsko kontrolo v Gornji Radgoni nasproti Iskre in pa še to, da so ceste mokre, lahko tudi spolzke, zato prilagodite vašo hitrost in varnostno razdaljo, če opazite še kaj pa nič 8 nič 10 5 5.
13: Trenutno v Mariboru 15 stopinj, enako tudi v Zlatoliči, Cankovi ter Pesnici. Danes bo vreme pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do največ 22. Občasno tudi dežuje, jutri bo pretežno oblačno vreme, sicer se bo pokazalo nekaj sonca, temperature pa bodo dosegle okoli 25.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
15: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Dobro jutro. Toti radio.
17: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
11: Tako 6:45, Matic Jeger, Ema Nikič, moj ime je Dejan Medlin, želimo dobro jutro.
13: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Dobro jutro. Komaj čakam, da boš spet nahodna. Da boš Eba Dikič. Po Ponedeljek, 15. junija, gremo skupaj v nov dan, kaj pa praznovanje 80. dne, 80. rojstnega dne Donalda Trumpa.
12: Ja, ja. Areno se je dal postaviti na zelenico.
11: Vse boje.
12: Ja, to so...
11: Kaj? Od vsega možnega, mislim, da bi tam kuhali, ne vem, ful veliki močnik ali pa kaj, kar bi bilo verjetno bolj logično, ne?
12: Recimo, ja.
11: Da bi pletli ali pa, veš, se spominjali... Ali pa da bi vsaj, ne vem, uprizarjali največje dogodke v njegovem življenju. Veš, da bi vse te manekenke hodile okoli, pa nekak tak.
12: Je pa...
11: Ne, UFC boj.
12: Težava je tem, ker to tudi so upadalo z obletnico Združenih držav, z ustanovitvijo Združenih držav Amerike. 250 let imajo, oni gre pa UFC delati.
11: Ja, no, sej, ampak po drugi strani...
12: Kaj, zato ker so se takrat tepli, da...
11: Ne, takrat... So kar dost povedali o sebi, v bistvu s tem, tak da.

0: Scena legendarna danes jutro, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, ure 9 minut čez pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej danes bo tako, ne id brez Marele od doma, ker bo dež, pa ne bo dež, pa spet bo, pa pol bo bol, pa pol bo manj, pa pol ne bo nič, pa tak. Spet je dal Zeus malemu, da se špila s knofom za dež. Ok, ampak čas je, da rešimo še ene dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z Dobro jutro, Ema.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na seznamu, mimo grede, eno stvar te pa moram vprašati, ja. Preden se lotimo materije. Ti si v petek povedala, da imaš eno... za obljubo, oziroma da si se odločila, da boš vsaj eno tekmo svetovnega prvenstva na dan pogledala.
2: Tako ja.
0: In?
2: Nisem. Soboto pa nedeljo.
0: Nisi.
2: Ne. Sem pa pogledala Brazilijo.
0: Aj lajci ne štejejo.
2: Ja pa.
0: Ne pa ne.
2: Celo tekmo sem pol zjutraj pogledala.
0: Celo za nazaj?
2: Ja,
0: okej, pa jo.
1: Torej si pogledala eno
2: zjutraj. Sem hotla Neymara gledati, pa ga ni bilo na koncu.
0: Če pa škodovan. Vprašala tu starejše strice, koliko malo spremljajo.
1: Saj tu pa tam so ga pokazali, ne? Je bil v kadru.
2: Je?
0: Je, tako da nisi gledala. Tako da, če ga nisi videla, ne verjamem.
1: Ja.
0: Ok, gremo se lotiti tvoj dobri smatel, lala.
2: Ne, če sem.
0: Tvojih dilem in sicer na tem seznamu je tudi ena. Kdaj je zvonenje pri vratih postalo strašljivo?
2: Jo, jaz ko grem k nekomu, jaz napišem, sem tukaj.
0: In ne pozvoniš.
2: Ne zvonimo.
1: Zakaj misliš, da so dali zvonce ob vrata?
2: Samo čudno, kaj če mi nekdo drugi odpre.
0: Ja, in?
2: Pa me vpraša, kdo si ti?
0: Je pa dobro. Drugače pa imam en splošni pa en mariborski odgovor, samo z druge strani vrat. Splošni je, kdaj je postalo zvonenje pri vratih strašljivo, takrat, ko si se odločila, da ne boš več plačevala. Kaj splošni, mariborski pa je, odkar imaš lape. Nisem rekel, da za tebe velja, to je tako čisto splošno. Dobro, vredi, 19 pred sedmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Se bo imica.
2: Dobro.

0: 12 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, zdaj, danes glih ni, zdaj, da bi rekli ono vreme, da je prva misel, ki je končno samo, da klimo vžgem.
2: Ja, ne.
0: Ampak leta izkušenj pravijo, da zagotovo bo tak čez poletje.
2: Absolutno.
0: In zakaj ne bi mi nekomu klime dali, glej.
3: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Poti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas. Aha.
0: Čujo, kak dela. In to zdaj ni, veš, da bomo mi dali klimo, pa potem bojo vam prišli januarja naslednje leto montirati. 2. julija bo že pihala pri vas nova Gri Eri iz podjetja Atlas Trading, ki jo bo zmontiralo podjetje Klimatron, tako da to je to. Ena klima je na mizi, figurativno, ne zdaj
2: dobro. Ja, nimamo zdaj
0: tu. Nekaj bi bilo malo nerodno.
2: Pride frišno zapakirano.
0: Ja, tako da bojo tam odprli.
2: Ja.
0: Original verpakung.
2: Pa še nekaj, ne, ko ste rekel, da ni za klimo. Vse eno je, ne, zato ker fojht vun vleče.
0: Foj.
2: Ker zdaj pa ješ, niso temperature zelo visoke, ampak vlažno pa je, ne. In če se tak lepo nastaviš, lepo...
0: Ne uporabljaj teh tujk, veš, da je.
4: Ja.
0: Kaj te to je, kaj ta oranžni striček govorijo, kaj pa te to je? Igra je zelo preprosta, vsak dan od ponedeljka do petka bomo predvajali zvok enega našega hišnega aparata. Torej, razdelili smo si, za danes jaz posnel enega.
2: Tako.
0: Zdaj, za katerega gre, če imate občutek, da veste, za kateri posnete gre, pol samo pošljete, za kateri hišni aparat gre, pa grijeri, pa svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Potem vsak dan Fras in Medvar izžrebata 5 pravilnih odgovorov in teh 5 vas gre v finale v petek, ko bomo med vsemi, ki ste pravilno ugotovili, izžrebali dobitnika, ki mu bodo 2. julija montirali novo grijeri klimo. In če vam recimo v ponedeljek ne rata, ni problema, lahko vtorek še enkrat probate. Ne?
2: Ja.
0: In tu je posnetek tega hišnega aparata za danes. Pazi to. Ni še ga. Jäger.
2: Ja.
0: Pač, prosil sem ga, da posnetek v sistem in seveda, da ni, ne.
2: Ja,
4: veliko dela ima.
0: Jaz pa ne morem emulirati tega hišnega aparata. Tak smo ful probleme, da sem posnel sploh, ker sta mala dva tisti moment ravno FIFO špilala. Tišina!
2: Bo, čakaj! Joj!
0: Taj, točno tako je bilo nazaj, pa ne morema zdaj! Pa tišina, da posnamem tu, no. Čaki, da bo konec tekme. Ok, pozor, tu je torej ta hišni aparat za danes.

0: Evo.
1: Okej, dobro. Nijem pojma.
2: Jesu ne.
3: Ja pa kak ne? Več Berzin ima pa Brni.
2: Wow.
1: Ok, več Berzin pa Brni, to so že na migi, dobro? Edo.
3: Ja, no. Tako da ja, se bomo še večkrat to zavrteli danes skozi dan brez skrbi do Frasin Medvaršova. Po mojem boste ugotovili, za kateri hišni aparat gre.
4: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas Klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor. Hey.

0: 4 minute pred sedmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualni čas popotovanja Maribor, Ljubljana, danes jutra, Jeger, je?
1: 1:38 po podatkih prometno-informacijskega centra.
0: Ja, to pomeni realno še kakih 10 minut zraven.
1: Verjetno res, ne?
0: Drugače pa dirka po Sloveniji, dvakrat bo Maribor v akciji.
1: V četrtek se bojo peljali skozi, ko grejo od Radl proti Ljutomeru oziroma Ormožu, in pa v petek, ko bo Maribor celo gostil štart dirke po Sloveniji, tretje etape na Lentu.
0: Edino pravilno. Podrobne v novicah ob sedmi.
2: Toti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Če iščete ugodne rastline za svoj zelenjavni vrt, balkon ali teraso, vas med 17. in 20. junijem v vrtnem centru Kurbus čaka 30% popust na vse balkonske rastline in sadike plodovk. 30% popust nudijo tudi na vse sadike vrtnic, ki pravkar cvetijo. V ponudbi tudi priljubljena pisanolistna japonska vrba po ceni že od 19,90 evrov naprej.
4: Obveščajo vas, da bo vrtni center Kurbus v torek 16. junija zaprt. Kolektiv bo namenjen dan razvedrilu, druženju in krepitvi medsebojnih odnosov. Hvala za razumevanje. Se vidimo v vrtnem centru Kurbus vse ostale dni po ustaljenem delovnem času.
3: Svetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Ja.
12: Ne.
11: Dve.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
15: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
14: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 7.
1: Dobro jutro, z vami se Mati Cjeger. Maribor bo ta teden znova v znamenju kolesarstva. Mesto bo gostilo del 32. dirke po Sloveniji, ki bo med 17. in 21. junijem kolesarje popeljala skozi 5 etap in več kot 800 km slovenskih cest. V četrtek bo karavana prečkala Maribor na poti proti Ormožu, v petek pa bo na Lentu start tretje etape do Celja. Zaradi dirke bodo v mesto veljale začasne popolne zapore cest, predvsem na območju Lenta in v središču mesta. Za več kot 21.500 devetošolcev se danes zaključuje osnovnošolsko izobraževanje, se bodo prejeli zaključna spričevala z rezultati nacionalnega preverjanja znanja. Učenci, ki niso bili uspešni pri posameznih predmetih, bodo lahko znanje popravljali na izpitih konec junija oziroma avgusta. Medtem se srednje šole pripravljajo na vpis, saj so za prihodnje šolsko leto prejele več kot 23.500 prijav. O mednarodnem dnevu zaveščanja o nasilju nad starejšimi pa so Združeni narodi opozorili, da je nasilje nad starejšimi bistveno več kot ga družba prepozna in da samo ozaveščanje ni dovolj, potrebni so konkretni ukrepi za izboljšanje njihovega položaja. V Sloveniji organizacije za pravice starejših posebej opozarjajo na sistemsko nasilje, ki se kaže v oteženem dostopu do različnih storitev, predvsem zdravstvenih

0: ție.
1: Optica Iureș, cu jelite veci, cotle dobărvit.
2: Preverimo šestanje na cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Tam je zamuda 17 minutna, z skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 40 minut po podatkih prometno-informacijskega centra. Zastoj tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Mariboru. Tam je zamuda okoli 7 minut in pa še okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Lučica v smeri Ljubljane. Policijska kontrola pa v Gornji Radgoni nasproti Iskre, tako da tam previdno, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Idalgo, ki mali ga!
4: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko, itak.
5: Trenutno v našem mestu 15 stopinj, enako tudi v Puncovcih, Jurovskem dolu ter starša. Ja, vem, sem slišala.
6: Jeger, daj nehaj pisat. Niso Puncovci, ne, so Puncovci.
5: Pardon.
6: Prosti. Ne, pa kaj pardon.
5: Jeger.
6: Ja, Jeger. No, on nadaljuje, ima pardon.
5: Ja, hvala. Danes bo pretežno oblačno vreme, tudi nekaj dežja pričakujemo, trenutno tudi dežuje, jutri pa imamo tudi pretežno oblačno vreme do 25 stopinj.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 4 minute čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Neger in Ema smo tukaj in ja nič, podatki so zunaj. Podatki so vune, bi rekli tukaj v našem mestu. Ja.
2: Poročno.
0: Ja, tako. Vidva koruznika, ne?
2: A je.
0: Dobro. Jeger, bolje ima, ti še imaš čas. Ja, sej, pardon, ker vidim, da si bila frapirana.
2: Na koruzi je čist fajn.
0: Fak je lahko to rekel. Podatki so tu, lani je bilo več porok v Sloveniji in tudi več ločitev. Ženin je bil poprečju star 37 let in pol, nevesta 34,9.
2: Imam še čas.
0: Imaš, ne?
2: Ja, le.
0: Ema, ti še imaš eno celo življenje, torej do poroke vmes.
3: Ja, res je.
0: 2% več zakonskih zvez in za 5% več razvez. Razveza se je zgodila po poprečju 14,3 leta dolgi zakonski zvezi.
3: Mene je strah.
0: Ja, tak zgleda se je premaknilo, ne? Včasih je reklo, se je reklo, da je sedmo leto tisto kritično.
2: Očitno še enkrat toliko
0: zajem. Ja, 14. Ja. Največ porok je bilo 6. septembra. Nimaš ti takrat rojstni dan?
3: Ja, mislim 13.
0: Pa pa dobro, ja.
2: Ja, mislim isto.
0: Tako da samo, da vemo, kje se gibljemo.
2: Tako. No, ok, jaz imam še čas.
0: Ja, to si ti govori.
3: Ja, jaz tudi, ja, samo upam, da bo prišel ta čas.
0: Za razliko od Jegra, ki si absolutno...
3: Tako, ja, ko imaš možnost.

0: Rock set, Dangerous upset, Mihin, 12 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Svetovno prvenstvo v fuzbalu je. In zdaj je bil prvi taki pravi vikend, bomo rekli, ne? In tipično Ema ga je večini prespala.
2: Pa dobro, no.
0: Dobro.
2: Zdaj ta vikend.
0: Ja, okej, okay, okej, okay. Ni problema, sej. Sva, sem jaz bolj kreger, ti si tudi verjetno bolj kot ne manjkal, ne?
1: Jasen, ja. Sem tu pa ta malo pogledal. Ja, glej, kaj naj,
2: ja.
0: Ne morem verjeti.
1: Če imam pa druge obveznosti.
2: Tako.
1: Ja. Eni smo mogli iti na igrala skaka. Na veveričkem okay, festivalu.
0: Okej, okay. Vse je upravičljivo, vse je upravičljivo. Ampak bilo je vsega ta vikend. Recimo, Brazilci so prvič stopili gor pa remizirali z Marokom, ki se še enkrat več izkazal za kar neugodno reprezentanco.
1: No, tudi Brazilci so mi pobrali ene par pik na stavah.
0: Sotine na tvojih stavah, ja, ja. Druga, bila je tudi uradno najbolj tečna tekma svetovnega prvenstva, veš, ono, ko ti je highlights mučno pogledati, kaj šele tekmo, Haiti, Škotska, jaz bi jim res čestital. Avstralci so presenetli in premagali Turke z 2-0, Nemci so imeli 15 nenavadnih minut, ko so Curaçao, moraš vedeti, to je otok, ki ima 150 tisoč prebivalcev, proti tem se mi zanačil.
1: Ja.
0: Po mojem je bil potres v Berlinu, Dreznu pa v Hanauru, po mojem tisti moment. Malo se je spajdalo, ampak pol so se k sebi vzeli, pa 7-1 zmagali, pa še bi lahko. Nizozemska, Japonska 2-2, Slonokoščena obala, Ekvador 1-0 in Tunizija, Švedska zmaga Švedo kar spet proti 1. Zanimivo, zdaj veliko se pogovarjajo o tem, da je ta hydration break, ne, da zdaj so vse te žive teorije, da so to naredili ne toliko zaradi reklam, ampak da bodo Američani bolje razumeli, ker načeloma je po četrtinah tam. jaz samo pravim, tako fajn, da je, samo dajmo ga bolj resno jemati.
1: Ja,
0: če je že pauza za hidracijo.
1: Ja, te hidriramo, mislim, ne, da vsi, da se hidriramo. Točno.
0: Če so že, te pa dajmo, kaj boš te reklame gledal, veš.
1: Ja, se, no, to je pa drugi razlog, ne, ker ba je ne rabijo fuzbaleri toliko hidracije, koliko rabijo Američani dnara.
0: To FIFA, ja. Reklame, ja. Dnara, tak da, ja, to je to. Je pa tudi ta vikend zaokrožila zgodba o enem gospodu, ki je s svojim zapletenim ekonomskim modelom napovedal pravilno zmagovalce svetovnega prvenstva 2014, 2018 in 2022. In pravi, da ima tak točen model, da se nikoli ne bo zmoto.
1: Dobre.
0: In je za to svetovno prvenstvo napovedal Nizozemce, ki še nikoli niso zmagali na svetovnem prvenstvu. Mislim, tok je enih spremenljivk pa variabl v realnem času, ko se dogaja fuzbal, da se mi zdi, je nemogoče imeti sistem. Ne?
1: Točno tak.
0: Je pa mogoče, ker seveda vemo, nekatere tekme so res ob nemogočih urah, samo s spremljanjem in z enim SMS-em na 051-220-220 dobiti verjetno ta trenutek na Totem Radio najbolj seksi kavni aparat na svetu, Krups Coffee Crush, imamo tako imenovano Krups Coffee Crush tekmo, vsake toliko bomo objavili, katera je na naših družbenih omrežjih in seveda vetro. In prva Krups Coffee Crush tekma je tudi prva resna tekma, bomo rekli, prva, ko se na svetovnem prvenstvu udarita dva giganta,
1: tako.
0: Anglija, Hrvaška. In če želite ta najbolj seksi, lepi kavni aparat, preprosto pošljete, kaj mislite, kak se bo tekma končala v SMS-u na 051-220-220, do začetka tekme lahko pošiljate in potem, če pravilno napoveste, je lahko vaš, če vas napove več, bomo žrebali, če ne napove nihče pravilno rezultata, pa bomo žrebali med vsemi, ki ste poslali, tako da mi se hočemo rešiti teh lepih, krasnih aparatov, ki jih imamo tu zložene.
1: Res so lepi. Fajn, zelo dobro zmeljajo, lahko si nastaviš, koliko hočeš imeti kave noter, lahko si nastaviš, koliko hočeš, da vodice zraven preteče, zraven imajo še oni nastavek za
2: pa še ledena kava je.
0: Ledena tudi,
1: pa,
0: ja.
1: Pa tudi to je, pa mali je. Taki,
2: a tak je barve.
0: 15 samo široki.
1: Ja.
0: Je všeč, ne?
2: Zelo mi je všeč.
0: No, oče ima reče, da je lepi.
1: Te je mislim, lepi, ja.
0: Najno estetsko opažanje je vprašljivo, Jeger, ne, to je menda jasno. Tak da, hvala Ema, da si to potrdila. Vse informacije na naši spletni strani totiradio.si ali pa na naših družbenih omrežjih. 17:07 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes grejo Španci v akcijo. težkega nasprotnika imajo. Zelenortske otoke, vele silo.

0: Madonna in Hung Up ob 7:23, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj gre, še malo pa bo ura 8 in v Mariboru je že ni 7-krat deževalo in nehalo. In tak bo danes skozi praktično ves dan, tak da veste. No, 1-2-3 bo ura 12, ko boste tudi danes tu Fras in Medvar, danes se vrača tudi Anja iz dopusta in ja, kaj sta nazadnje debatirala?
2: Ba je, da če v zatemnjeni sobi dlje časa strmite v svoj odsev v ogledalu, se bo vaš obraz počasi začel izkrivljati in ne bo več vaš, zato ker možgani v takšni svetlobi imajo več zmožnosti, da stabilizirajo to, kar vidimo v ogledalu. In ko sem to prebral, sem takoj pomislil, če ste kadarkoli v življenju gledali kakšno grozljivko, tega raje ne probavaj. Jaz tudi ne bom. Ba, verjamem, kar ja, to se zgodi. Kul, nikoli v življenju. Hvala. Ja.
3: Samo zadi ena punčka z dugimi črnimi lasmi v beli obleki, ne?
2: Tako.
3: Naenkrat.
2: Ali pa potem za vrati, ko greš ven, ne, iz sobe recimo.
3: Ja, da še škripa, nekaj parket tam.
2: Tako.
3: Ne vem, kak bi to probal, ker mi ni do pošasti v ogledalu.
2: Meni tudi, ne.
3: Dovolj je ena, ne, da če smo pa oba.
1: Zdaj ti normalno.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Audi Maxi. Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
1: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
2: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
1: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
2: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
1: KZ Radgona, zanesljiv partner.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si primti še Dry Kantal Zvinkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj sto desetletno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Slušni aparati, audio BM.
7: Radijska mreža, Toti radio. Internet.

0: minuti čez pol osmo stam.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet bo na prihodnji seji obravnaval predlog proračuna za leto 2027. Ta predvideva dobrih 206 milijonov evrov prihodkov in več kot 222 milijonov evrov odhodkov. Komisija za preprečevanje korupcije je sporočila, da 28 poslancev v roku ni oddalo prijave o premoženjskem stanju. KPK poudarja, da gre za pomembno vprašanje transparentnosti in nadzora nad morebitnim neupravičenim povečanjem premoženja med mandatom. Iran in Amerika pa sta dosegla mirovni sporazum, ki predvideva takojšnje prenehanje vojaških operacij, vključno z dogajanjem v Libanonu. Poglejmo še stanje na cestah. V tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti od priključka Krtina proti priključku Ljubljana-Šentjakob. Tam je zamuda 14 minutna. Krajši zastoj je nastal tudi na štajerski avtocesti pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Draml proti predoru Pletovarje. Tam je zamuda 10 minutna. Sicer pa še... Ukvarjeno vozilo vira promet na cesti Hoče Pesnica med priključkom Maribor Center v smeri Maribora, tako da tam previdno, če opazite še kaj nič 8-0-10-5-5.
0: Hoče Pesnica.
1: Ja, regionalna cesta, bivša hitra cesta skozi Maribor.
0: No, ne? Tako.
1: Ja.
2: Trenutno v Mariboru 15 stopinj, enako tudi v Kungoti, Ljutomeru ter Beltincih. Danes bo vreme pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do največ 22. Ter trenutno imamo tudi deževno vreme, jutri bo pretežno oblačnem vremenu se pokazalo nekaj sonca, temperature bodo dosegle do 25.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
0: Tako. Niger in Ema smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na ponedeljek je, vreme bo za big vreč. Niger bo zmogo.
1: Bom.
0: Boš?
1: Ja.
0: Rodi ponedeljek.
1: Ja.
0: Nisi edini verjetno tam zunaj, tak da če še komu ne gre, najbolj gladko.
1: Naj malo porine.
0: Ok.
1: Ja, no, ne,
0: tako, štiri čas, ne, muzika, preden zabredemo preglopoko. Lepo, da ste tudi danes jutraj tukaj.

0: Da, dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Malo te je zmanjkalo.
1: Kako to misliš?
0: Ja, ni te bilo dva dneva, prejšnji teden, ne? Štrtek in petek.
1: Dopust sem, jo.
0: Ne veš.
1: Ja, zdaj pa dopust rabim.
0: To je vedno tak, ja. Če je pravi dopust, rabiš dopust od dopusta.
1: Nek cilam na terme.
0: Ok, ja, tak je bilo. Ok. Povej, Tine.
1: Ja, Nemčija zmagala.
0: To je tebi glavno.
3: Si vesel.
1: Dobro, zdaj, če to ne bi, te pa tudi naj gre. Te pa naj spakirajo.
0: Pa grejo pa srečno, ne?
1: Mislim, se nič proti. Curaçao, nimam, ja. Samo pač...
0: Tak je bilo, da se je v polčasu nagel smrn preobleko. To je selektor za vaju, ki tako je
2: gledal.
0: Kako to je? To je kdo je to? To je Nagelsmann.
3: Čiri, čiri.
0: Ker je Nagelsmann. Ok, Tine.
1: Švedi, vemo, Švedi znajo...
0: So zmagali 5-1 proti Tuniziji, ja, dan zjutraj.
1: No, nisem hodil za nogometu, ampak Švedi znajo presenetiti. Recimo, presenetili so leta 2015, takrat je bilo, jaz se za tega ne spomnim, ampak je bilo kar na poročilih, da je zašla pod narekovaj ruska podmornica v švedske vode. Mhm. Pod pretvezo, da ne vem, kaj pač že iščejo, tako ja. Oni pač iščejo. Ja, ja. Skratka, pol se pa je najstarejša mirovna organizacija na Švedskem, The Swedish Peace and Arbitration Society, odločilo, da bo naredili svoj akcijo in so ogromen neonski znak naredili, ki je bil vodoodporn taki in so ga spustili dol v vodo, na katerem je pisalo narisan je bil mornar in je pisalo gor, čekaj samo da točno najdem. Welcome to Sweden, gay since 1944. Ker takrat so Rusi to zatrli, oddajal pa je znak še Morzejovo abecedo, ki je, če si poslušal, the way, this way if you are gay.
0: Okay.
1: Šla je podmornica.
0: Je šla, na zdaj so se obrnili. Pesi malo nerodno, ne, ker podmornica ne vidi, ne, pač sonarjem, kaj zaznajo oblike, ne vem, če so ravno.
1: No, Morzejevo so pa prebrali.
0: To pa so.
1: Tak da, viš, da so še drugi načini, ne, Donald.
0: Good, pa good morning. Ja, hvala ti, ne. Šlo, ne, malo bolj rodo.
1: Malo rodo, ampak dobro. Sem spelo.

0: Tak se naredi muzika. YouTube in one. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. 15. junija je danes. Sicer danes res ni taki dan, da je prva v mislih klima, ampak že proti koncu tedna pa, bi, pa bo tak. Ne? In če slučajno manjka ali pa doma ali pa razmišljate, joj, rabimo še eno, nujno bi rabili ali pa to. Je, tu smo mi, ne?
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja, tudi letos imamo eno vrhunsko klimo Grieri iz podjetja Atlas Trading, ki bo pri vas pihala in to garantirano 2. julija letos že. Ja. Ne, tak da če 14 dni praktično...
1: Fiksen datum montaže, dobro vas ne bo nategoval, ja pridemo jutra, pa prijemo že 14 dni. Ja, no,
0: nategom.
1: Pač, tak se reče.
0: Tak se reče, res se tak reče. Igra je seveda preprosta, morda se spomnite od lani, leto je enaka, vročina nima šans. Vsak dan bomo predstavili enega od hišnih aparatov, ki jih imamo mi iz totega radija doma. In če prepoznate posnetek, samo napišete, kaj mislite, za kateri hišni aparat gre, dodate ključno besedo Gri Eri in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Vsak dan vas bomo na to izžrebali pet, ki boste šli v zaključno žrebanje, ki bo v petek in nekdo izmed vas bo potem dobil klimo. Sodelujete lahko vsak dan, če kak dan ne trofite ali pa ne boste izžrebani, pač naslednji dan spet. Čist preprosto. In tu je prvi hišni aparat v tej naši igri za klimo Grieri, ker nekaj vas je že poslalo, hvala lepa, mimo grede, lahko pa povem, glede na to, da je to pri meni doma, da ni palični mešalec. Lahko, to je pač namik. Ok, prisluhnimo, za kateri hišni aparat gre.

0: Ja, mislim,
1: če ste dobro poslušali, kaj se dogaja v ozadju, bo verjetno šlo to relativno lahko. Da... Ne?
2: Mislim, jaz ne vem.
1: Ti ne veš?
2: Ne uporabljam aparate.
1: Ne. Ema je tak mlada, da ne uporablja aparatov, pravilno.
0: Dobro, jaz bi lahko ugibal, pa ne bom zdaj. Evo.
1: Ne boš?
0: Ne, ne.
1: E, pa probaj, no. Za mene enkrat probaj.
0: Pečica kakva, neki ne. ventilacijska pečica ali pa
1: kakva? Ne, ni.
0: Je pa neki ventilator.
1: Neke se suče, ja, več kot očitno. Moraš dobro poslušati, ker se v ozadju nekaj dogaja še enkrat. Če ste zamudili zdaj, bomo tudi med 8 in 9 še enkrat zavrtili ta zvočni posnetek. Pa srečno!
3: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas Klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Imagine Dragons, Demons, 3 minute pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Trenutni potovalni čas Maribor Ljubljana, Jeger.
2: 1 ura in 36 minut.
0: Ok, tako da slabi 2 uri. Spet bo poostren nadzor na naših cestah v tem tednu.
2: Danes pa do nedelje bo policija skupaj z Agencijo za varnost prometa izvajala akcijo Varno brez alkohola in drug.
0: Tako da prosim.
2: Preventivna akcija, poostren nadzor pa v petek.
0: Ok, podrobne v novicah ob 8. Če bo šlo, Jeger. Rodi ponedeljek imamo danes.
2: Ne gre mimo samo. Toti Maxi.
3: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
4: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v Parku Radenci.
5: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
4: Pridi na Radensko poletje. Čakaj te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
5: Se vidimo v Parku Radenci na Radenskem poletju.
6: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Ivice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet bo prihodnji teden obravnaval predlog proračuna za leto 2027. Ta predvideva dobrih 206 milijonov evrov prihodkov in več kot 222 milijonov evrov odhodkov. Primanjkljaj bo občina večinoma pokrila z novim zadolževanjem, skupni dolg pa naj bi se do konca leta povečal na skoraj 132 milijonov evrov. Za investicije je namenjenih več kot 67 milijonov, med največjimi projekti pa ostajajo center Rotov, še zdravstvena postaja Tezno, nakup električnih avtobusov ter vlaganje v prometno infrastrukturo. Agencija za varnost prometa bo v sodelovanju s policijo do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog, s katero želijo zmanjšati število voznikov pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi ter opozoriti na nevarne posledice takšnega ravnanja. V okviru akcije, ki poteka tudi na evropski ravni, bodo policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov, vrhunec nadzora pa bo v petek med mednarodno usklajenim maratonom preverjan, saj vožnja pod vplivom opojnih substanc eden ključnih vzrokov za najhujše prometne nesreče v Sloveniji. Za sofinanciranje političnih strank pa bo država v letu 2027 namenila nekaj več kot 6,2 milijona evrov. Največji delež sredstev bosta prejeli Gibanja Svoboda in Slovenska demokratska stranka. Do proračunskih sredstev so upravičene stranke, ki na volitvah dosežejo zakonsko določen prag podpore, pri čemer se desetina denarja razdeli enakomerno, preostanek pa glede na število prejetih glasov.
0: Regivo.

0: Poglejmo še stanje na cestah. V tem trenutku še vedno zastoj od Domžal proti Ljubljani, sicer se je ta zastoj zmanjšal, 8 minut je za tam zamuda in pa še en zastoj pri Slovenskih Konjicah v delovni zapori proti Mariboru, tam se čaka 8 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
2: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
1: Bogato opremljen. Omejena serija.
2: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
3: Trenutno v Mariboru 15 stopinj, enako tudi v Jakobskem dolu, Markovcih ter Svetem Juriju v Obščavnici. Danes bo vreme pretežno oblačno do največ 22, ter trenutno imamo deževno vreme. Jutri bo pretežno oblačno do 25, v sredo pa do 28 z možnimi plohami.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 4 minute čez 8, da je nigeri nema, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gremo skupaj v ta deževni ponedeljek 15. junija, ampak seveda vreme ne sme pokvariti, vseeno je to nov dan svetovnega prvenstva v fuzbalu.
1: Ja.
0: In še dan bližje festivalu Lent, 26. junija. Ja. Kak se nekaj dogaja, kako je bolj, koncerti, predstave, dogajanje, ulica, gledališča, je. Teden, ko bo Maribor seveda spet najlepši. Naj samo povem, da bomo tudi na totem radiju imeli kar nekaj vstopnic za vse največje dogodke na letošnjem festivalu Lent, tako da v prihodnih dneh. Vse veste, ne? Če bi lahko dali vse, bi, samo ne moremo dati vse, damo pa koliko le lahko in tega ni malo, ker nam seveda veliko pomeni, da ste z nami. Evo, in ker sem rekel svetovno prvenstvo, Shakira Burna Boy, daj.

0: Danes zjutraj v totem studiu še enkrat več, da smo izjemno veseli vsakič, ko prideta in počaščeni doktorica Vesna Kaloh in pa še ne doktor marketinga, samo tak počasi ta Marko Kaloh, digitalno zobozdravstvo VBO. Dobro jutro, pozdravljena.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, milijonta zobna ščetka, premium zobna ščetka VBO, krat milijon in zdaj seveda že več. Vse, kar lahko rečem, je še enkrat, wow, mi smo v preteklem tednu seveda to večkrat povedali, se tudi z vama nekaj pogovarjali, ampak milijon. Ali je to bil plan, ko se je začelo?
1: Ja, mislim, moj nasmeh verjetno kaže neverjetno zadovoljstvo in veselje in srečo ob tem rezultatu. Plan seveda ni bil milijon, plan je še vedno milijarda, ne? Aha, ali več njih. Edvard je danes poučil, da biljarda pomeni 1000 milijard, to moče malo pretero, ampak milijardo zagotovo napadamo.
0: Bravo, ampak vseeno, da se bo pa tak hitro zgodilo, to pa...
1: Ja, v prvi vrsti gre za potrditev, da je produkt res dober, ker... Številke nikoli ne lažajo.
0: Pravek najboljši na svetu, dajmo ne biti skromni, ampak ok.
1: No, dobro, mislim sem, da ne bi vsaki znova, ampak no,
0: jaz
1: ja, hvala.
0: Pač povem, pač, se strinjam, ker tak mislimo.
1: Se strinjam. In ne, res smo, na tem mestu bi res izkoristil priložnost, da se čisto vsakomor, ki je kadarkoli, na kateremkoli mestu, prodajnem, kupo to ščetko, res zahvaljujem, ker veste, lahko se sliši kot oguljena fraza, brez vas ni nas, ampak v tem primeru to 100% drži. Lahko je dr. Vesna Kaloh še tako dobra ortodontka, lahko je produkcija na Japonskem najboljša, če kupec tega ne prepozna, če uporabnik tega ne prepozna, v tem primeru pacient, je to vse skupaj vredno nič. Neizmerno smo hvaležni, hvala, res vsakemu posebej hvala.
0: Ja, ampak hvala bistvu vam za tak vrhunski proizvod, da pa je z našega mesta, na to smo tak pa ekstra ponosni, oziroma da to eno posebno težo temu se je zdaj ta ščetka, ta trenutek bistveno spremenila, verjetno zunaj zagotovo, ja, ker so pač neki tudi dizajnerski drugačni prijemi, ampak v principu oziroma v učinkovitosti pa verjetno ne, doktorica.
2: Ščetka je v bistvu produkt, kot sta zdaj govorila, o tem bi sem dodala, da je res tak, ki mora funkcionirati, ker je to nekaj, kar menjaš na mesec ali dva, ne? Dva smo rekli, da je tista zgornja meja in ne bi bilo take prodaje, če bi človek odnehal, lahko hitro zamenjaš, ne? Ni to nekaj, kar enkrat kupuješ ali pa avto, ko ga na vsakih par let in smo veseli tudi vsem VBO-jevcem bi se ja zahvalila, ker dosti ljudi res napiše, kakim ta ščetka odgovarja in to nam tudi pomaga, da se tako hitro širi glas o dobri ščetki, pa hvala tudi totemu radiju, ki ste prepoznali to že in ste v bistvu tako naši... Je.
1: Brez vas bi zdaj slavili 100 tisoč ščetko, no, da smo čisto skrenili tako, da 10-krat
0: hvala. Smo veseli, smo res veseli, da smo lahko na nek način tudi del te zgodbe, kar je pa zdaj to brez heca, če damo vse to na stran ob tem uspehu, ki je in ki raste in to se bo seveda multipliciralo skozi čas vseeno ostajate pri digitalnem zobozdravstvu VBO predvsem odprtega srca. No. Kolikim, kot ste vi pomagali, pri tolikih stvareh, pa ne govorimo zdaj samo o zobeh in o ščetkah, tudi drugače in širše, mislim, to je neverjetno, tako uspešno podjetje s takim srcem, to lahko samo z Maribora pride, ne?
1: Absolutno. Že Zoran je pev, ne, tudi iz totega konca, ne, smo ja. Malo drugačni in ja, tudi mi smo ponosni, da smo tu in...
2: Veda, se z veseljem delimo veselje, ne?
1: Jasno, kot rečeno, brez njih ni nas in prav je, da gre potem nekaj nazaj. Mogoče sam en stave, ker je Vesna prej v veselju in vzhičenosti ob tem rezultatu pozabila odgovoriti na vprašanje, je prišlo seveda do določenih modifikacij skozi leta in sedaj ravno pripravljam, ko smo bili na Japonskem pred 14 dnevi, popolnoma novo ščetko s čisto novo tehnologijo ščetin, ki je po našem mnenju in po mnenju naših japonskih partnerjev najboljša do sedaj, praktično neuničljiva, da tak rečem Vesna, ki je mojstrica tega, da vsako ščetko vključno znašo v relativno v kratkem času uniči te ne more. Res ščetine so ekstra. Glavo smo uspeli še zmanjšati, stanjšati vrat glave in bo garantirano totalna revolucija.
2: Ja, ampak... v osnovi ostaja črni kremec, seveda.
1: Tako, temelje.
2: Razlika, ki dela to ščetko boljšo, tehnologija delanja teh ščetin se bistveno izboljšala.
0: Ok, ampak zdaj, ali je to smiselno, tako zdaj, ko je Mercedes naredil prvi avto, če bi bil neuničljiv, zdaj, če prodajaš ščetke, kak je to neuničljivo? Verjetno jo bo treba menjati.
1: Treba jo menjati, ker, tako kot smo večkrat povedali, ne gre samo za obrabljeno ščetin, ampak gre tudi za dejstvo, ki se mu reče bakterije in vodni kamen. No, tako da, sama ščetina bo ostala bistveno dlje učinkovita, kar pa ne pomeni, da ne menjamo na dva meseca, no, to ne pozabiti. Ja.
0: Ja, da ne dobi duh, ne? Ok, mimo tega zdaj moram vprašati, verjetno se ne bomo ostavili samo pri ščetkah, ne? Ali so kaki načrti, da se tu stvari tudi malo razširijo?
1: Absolutno, prihaja sladoled, ne hecam se, prihaja, ne.
0: Sladoled na tikači,
1: ne.
0: Pač ta mrč.
1: Če prije premium gelato v bo, ampak to bomo v naslednji priliki, sam da mal navržemo. Čizares pa zdaj na zadnjem obisku, ob zadnjem obisku na Japonskem, smo pa čizares potrdili proizvodnjo premium zobnih past v BO in pa, kar je zelo pomembno, pridejo tudi premium medzobne ščetke v BO, vse narejeno na Japonskem, tako da to bo do konca leta po predvidevanjih, čeprav danes je mal zaradi prevoza in vsega, pa zaradi določenih, ki je manj vprašljivo, ampak se dela, se proizvaja, smo potrdili in lahko potrdimo, torej poleg nove linije ščetk, ki sem že prej omenil z vsemi prednostmi, med zobne ščetke in pa zobne paste, to pa v koncu leta ali pa najkasneje začetku naslednjega leta.
0: A, super, tako da boste lahko prodajali tudi kar VBO paket.
1: Točno tako.
0: Ščetka, pasta, med zobne, ne pač kake rabiš.
1: Tako, cel komplet.
0: A, vrhunsko.
2: Še en mali potovalni paketek za...
0: Zraven, ne? Pa, ja, absolutno, ja, super.
1: Paketica mešanih.
0: Jaz pač sem prepričan, da bo tako ščetka tudi zobna pasta in medzobna ščetka, da bo to vrhunsko, ker to je pač vaša spodnja meja, ne?
1: Tako.
0: Pod vrhunsko se ne gre, nad vrhunsko pa kaj so ti presežniki, pa pač vam pač neka krata in mi smo veseli, da je tako.

0: Okay, zdaj pa, če se vrnemo nazaj k ščetki, k premium zobni ščetki VBO. Več kot milijon je bilo prodanih, kmalo se bomo pogovarjali o 10 milijonih, to smo prepričani in tak dalje. Ampak, zdaj tudi mi smo imeli v nagradni igri geslo, da premium zobna ščetka VBO preprečuje zobni kamen. Gospa doktorca, kaj to pomeni? Ali to, verjamem, da je res, ampak o tem se premalo pogovarjamo. Kak zdaj ščetka pri zobnem kamnu?
1: Ja, glede na to, da je ta ščetka, da smo jih že milijon prodali, pa da je že dobro preizkušena, smo si mi upali to trditev zastaviti iz izkušenj in zdaj bomo skušali z raziskavo to tudi potrditi.
0: Ja, raziskavo pripravljate. Okay.
2: Drži. Ideja je pač sledeča, ne? Zaenkrat je to bilo samo na podlagi opažanj, najprej pri Vesni in pri Edvardu, ki sta oba imela kromogene bakterije, ki ste jih morala redno praktično na mesec dni odstranjevati.
1: Hoče samo da razložimo, to so zoprne črne bakterije, ki se nalagajo na zobe in jih delajo take črne pikice in potem je to zelo neugodno vedno znova pri zobu zdravniku odstranjevati, ker lahko že to v mesto dveh ponovno nastane in se pač pri nas izkazalo, da,
2: res,
1: da je tega
2: bistveno manj.
0: Jaz bi samo tu mogoče vskočil, ker ta razlaga ne, me veseli po principu legendarnega fizika Feynmana, ki je rekel, da pač ne smeš, ko razlagaš težkih in hudih besed uporabljati, za res nekaj znaš, ko lahko 12-letnemu otroku razloži s preprostimi besedami. Hvala, doktorca.
2: Zdaj, ja, predvsem hvala, da si mi vzela moment, ko sem enkrat izpadel pameten. Ostanimo kromogene bakterije. Ne,
0: dobro,
2: ne,
0: res je črni potem hudič.
2: Črni hudič, ki ni škodljiv, ampak je grd. Ja. In podobno je zobnim kamnom. Moče sem še to, da bo čisto jasno, pri zobnem kamnu gre torej za trde zobne obloge. Gre za zobne obloge, ki niso bile pravilno odstranjene, potem se podomači.
1: Ja, štarto je obloga mehka, ne? Ta biofilm, in če ga ti dovolj hitro ne odstraniš,
0: zatrdi.
1: Se nalagajo minerali iz sline in to zacementirajo.
2: Zdaj pa naša ščetka, kot že vsi dobro vedo, vsaj ti, ki so preizkusili, zaradi črnega kremena že v samem štartu, se pravi med ščetkanjem, do 40% bolje odstrani zobne obloge, kar pa je dokazano s klinično študijo. Še pomembnejša stvar se pa zgodi po ščetkanju, se pravi sprožijo se negativni ioni, ki podaljšajo čas, v katerem se nove zobne obloge pojavijo na zobe. Mm. In vsled temu mi menimo, na podlagi opažen pri Vesni Edvardu in pri par tisoč pacijentih, ki jih imamo, da se zaradi tega zobni kamen bistveno kasneje pojavi na zobih ali pa sploh ne, zato bi radi preverili.
0: Ok, ja, ta empirična raziskava se obeta, kaj to lahko več povemo, bote rabili kandidate, kaj bo?
2: Tako, zdaj, mi bi želeli, glede na to, da smo še v tej fazi, da rečem, slavja in veselja ob res norem dosežku milijon prodanih ščetk, bi želeli povabiti vse VBO-evce, pa tiste, ki še to niste, da se nam pridružite in skupaj dokažemo, da nam je uspelo v Mariboru razviti ščetko, ki dejansko ali povsem preprečuje, ali pa vse zmanjšuje nastanje zobnega kamna, in vabimo 100 ljudi, da se nam pridružijo, ki jim bomo brezplačno profesionalno očiščili zobni kamen, če jo potrebno tudi peskali. Za občutek ena taka storitev v povprečju stane 100 evrov, kar pomeni, to je za enih 10 tisoč evrov, bomo naredili samo čiščenje kamna, potem bomo tak naredili tistim, ki bomo očistili kamen, dobijo potem še on top našo premium zobno ščetko VBO, jo mesec pa
1: in navodila, ne?
2: In navodila za strani naše ustne higieničarke Suzane, in potem po določenem obdobju uporabe naše ščetke pridejo nazaj k nam, ker jih, še to najprej jih bomo poskenirali, pol očistili zobni kamen, pol dobijo navodila in ščetko, pol jih povabimo k nam, jih spet poskeniramo, da preverimo, ali
0: če
2: res tako, če to deluje.
0: Jo,
2: in zdaj, tisti, ki bodo prišli na drug sken in se bo izkazalo, da še imajo slučajno kamen, mu še tisto drugo rundo brezplačno ščistimo. Tako da je dejansko bo vrednost te kampanje tam 15 do 20 tisoč evrov, zato res naprošamo vse, da nam A pomagajo, da mi dobimo rezultate, in B, da izkoristijo to velikodušno potezo z naše strani.
0: To je vrhunska, ker v vsakem primeru, če sodeluješ v tej vaši raziskavi, zmagaš. Tu ni sploh nobenega skritega trika od zadaj. Vi pa želite nabrati podatke in rabite ljudi, ki bi se odeležili te raziskave, kako se odeležimo, verjetno prvih 100, ki se bo kje prijavilo.
2: Tako, tukaj je spletna stran VBO mislim, da je 100/SI, mogoče...
0: Dobre,
2: sem,
0: če ne, pa link na vaši osnovni spletni
2: link
0: strani.
2: Link pa na strani, ja, tako, ampak nekaj v tem stilu je naslov. Se prijavite, vsi tisti, ki pa slučajno ne boste dovolj hitri, pa ne skrbite. Za vse
0: ker to sem jaz hotel vprašati, ker to zna biti zdaj, ko rečeš, ok, za stojn bomo spucali kamen, vam dali ščetko, pa še enkrat spucali, če bo treba. Halo, to si kar prišparal, ne? Za par dni raba.
2: Da, ne? Za kalamare, ne?
0: Pa dobro, ja, pa za neko fino večerico, pa tak naprej.
2: Torej vsi ostali...
0: Če bo več kot sto.
2: Ja, tistim pa bomo seveda še v tem duhu veselja in deljenja ponudili 30% popusta na storitve čiščenja kamna. Tako da kar prijavite se in izkoristite to možnost.
0: Wow.
2: Ja.
0: In to se lahko že danes prijavijo?
2: Tako, stran je živa, okay. Tako da, če sem jo narobe povedal, boste...
0: Digitalno zobo zdravstvo VBO.
2: Tako, in tam bodo našli, polje pa /100 nekak tak.
0: Dobro, dobro, dobro, smo že kliknili. Tako da ja, prvih 100, izvolite, izkoristite to velikodušno potezo digitalnega zobozdravstva VBO, naredite nekaj zase za svojo ustno higieno in pomagajte pri tej raziskavi. Doktorica Vesna, skoraj, ne, pač, ok, da ne bo preveč. In Marko, ne, marketinški mag, doktorica Vesna in Marko. Ne, zdaj vse ena stran, res še enkrat iskrene čestitke.
2: Hvala.
0: Veseli smo, da smo lahko del te zgodbe ponosni, da delata naš Maribor tako poseben, ne samo v slovenskih torej okvirih, ampak širše. Jaz verjamem, da vaju čakajo še same lepe stvari in da bomo kmalo govorili spet o preseških. Vse dobro.
2: Najlepša hvala. Pa vse dobro tudi vam. Hvala.

0: Beauty Maxi.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
1: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In?
1: Lačna.
2: Nekje med.
1: A smo že tam.
2: In?
1: Kaj pa, če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmer, ki jo. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
7: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
15: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
14: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
15: Rešilna.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Pol devetih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mirovni sporazum med državami, Združenimi državami Amerike in Iranom je naletel na pozitiven odziv mednarodne skupnosti. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je označil za pomemben korak reševanju bližnjevzhodnega konflikta. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi prvega turnirja Lige narodov na Kitajskem doživela prvi poraz, saj je z 1-3 klonila proti Japonski. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti, prvi od priključka Domžale proti Ljubljani, tam se čaka sedaj dobrih 5 minut, pa še potem zastoj pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Mariboru se tam čaka okoli 6 minut, proti Ljubljani pa zamuda večja, tam 20 minut na zamuda, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana še vedno uro in 32 minut, sicer pa še okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti pred darom Lučica v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
18: Na našem koncu Slovenije je trenutno 15 stopinj, danes bomo imeli pretežno oblačno vreme do 22, občasno lahko pričakujemo tudi nekaj dežja, jutri bo pretežno.
19: Kot ta trenutek recimo, ne?
18: Tako ja, skozi dežuje. Jutri bo pretežno oblačno vreme z nekaj več sonca, temperature bodo dosegle do 25, od srede naprej pa ponovno nekaj več dežja, temperature bodo pa do 28 stopinj.
20: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
21: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Tri minute čez pol deveto so, da je nekaj in ima, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, pa to, ta nova VBO-jeva akcija.
2: Vrhunsko.
1: Ja, prvih 100, ki se vas delajo raziskavo, v bistvu, če ja. Premium zobna četka VBO res preprečuje nastanek zobnega kamna, vse, kar morate narediti, je, da se prijavite na njihovi spletni strani digitalnozobozdravstvo.vbo.si. Prvih 100 dobi zastojn skeniranje, čiščenje, ščetko, navodila in pol, če treba še enkrat čiščenje.
2: Tako, če ne bi delovalo.
1: Če ne bi slučajno delovalo. Ja. Tako da to je kar priložnost, dajte jo izkoristiti, ker zobni kamen, mislim, se opravičujem, ampak je prasica.
2: Je, ja.
1: Jop, 3:30. To je, tu je, v našem mestu je, izkoristite, ne? Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Poker Face Lady Gaga oziroma Ema, če pogledaš, to je to danes, ko je utrujen oziroma ima rodi ponedeljek, kar ima na obrazu Jäger. Poker Face, ni emocij. 8:41, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Začenjamo teden, ki bo za nekoga od vas, drage dame, spoštovani gospodje, v kategoriji legendarni. Zakaj?
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Poti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Jep, čisto novo klimo Grieri iz podjetja Atlas, ki jo bo 2. julija, to je fiksni datum montaže, pri vas montiralo podjetje Klimatron, ne? 2. julij, pa bo že pihala, pri vas bo že...
1: Točno to.
0: In bo vleklo vun fojht, kot je rekel.
1: Ja, tudi to dela.
0: Ali bo hladilo, pa tudi grela, ne? Bo morda, če bo potrebno, če bo mamico zeblo.
1: Recimo, če bo po noči, ja.
3: Ja,
1: pihnila pohorska burja, recimo pri nas.
0: Če bo ne, ta, ja.
1: Ja, ko potegne dol z pohorja.
0: Pohorski mrzlec, ko zategne dol. To bi bil lahko en veter, ne
1: pač. Komod.
0: Komod.
1: Lokalni veter.
0: Ja, res. In seveda, kako do te klime, morda se še spomnite, pred točno letom dni smo imeli Vročina nima šans, akcijo 1, zdaj Vročina nima šans 2. Vsak dan bomo predstavili zvočni posnetek enega od hišnih aparatov, ki jih imamo doma mi. In vi morate ugotoviti, in ko mislite, da veste, pošljete SMS 051-220-220, pripišete ključno besedo Grieri in to je to, počakate. Fras in Medvar boste vsak dan izžrebala 5 pravilnih, ki greste v finalno žrebanje, ki bo v petek za klimo, ki bo torej 2. julija že brnela pri vas doma. In prvi zvočni posnetek je iz mojega gospodinstva oziroma je pri nas doma.
1: Dobro.
0: Torej hišni aparat. Bilo je že nekaj poizkusov, naj vam povem, ni palični mešalnik, pa tudi sesalec ni. Zakaj gre? Prisluhnimo. Jaz mislim, da jaz, ker vem, meni je zelo preprosto, ne? Če ne veš, je verjetno malo manj. Ok, pozor.

0: Mislim, da to, kar se dogaja zadaj, za tem ventilatorjem, je morda glavni namik.
1: No, to si prej rekel, tako malo nekaj.
2: Ja, ne vem, mene še vedno sesalec spominja.
0: Ja, pa ni sesalec. Lahko povem, ni sesalec.
1: Ne da za crči, ker ni toplo, ampak tak, nekaj za...
0: Okay. Za žubori.
1: Okay.
0: Če mislite, da veste, zakaj gre tako jeger ta trenutek, je imel eureka moment, kot kaže, pošljete, za kateri hišni aparat gre. V SMS-u nič 51-220-220 pripišite Grieri, pa srečno, seveda lahko sodelujete vsak dan do petka, tak da imate res veliko možnosti, da bo nova klima 2. julija že brnela pri vas doma.
3: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron, montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Slavko in Mirko.
1: Zvonkec, moški rekord orgazmu v eni uri je 16.
2: Ma kaj 16, da ne? Veš, da po tretjem samo še žvižgalo.

0: 4 minute pred 9, so še zadnjič želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, vreme je za big vreč v bistvu, ampak vseeno, prej vas lepo posijalo sonce.
2: Tako bo, po 11. uri.
0: Po 11?
2: Naj bi, ja. Si,
0: aha, ok. Tako da do 11 je treba zdržati, tako je rekla Ema, če bo karkoli narobe.
2: Ok, zdaj malo chill.
0: Prišle horde.
2: Chill.
0: Chill, zdaj pa reč chill.
2: Zdaj
0: pa prosim. Chill, pa pol dalje. Ok, lepo, da ste bili z nami, gremo dalje, 9 ob 9 in se bo ponedeljek naredil počasi, mi pa spet jutri zjutraj ob pol 6.
3: Toti Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
4: Občina Raden si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
5: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
4: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina Flirt.
5: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
6: Lakota kliče? Odgovor je preprost. Bajt ali bowla.
7: V zeleni točki vas vsak dan čakajo sveže pripravljeni bajti, konkretni sočni sendviči in bowle, bogate, sveže solatne sklede za okusen in nasiten obrok.
6: Ne komplicirajte z malico. Naročite svoj obrok med 7 in 13 uro na 041-300-888.
7: Skočite na zelena-totska.si in preverite današnji meni.
4: Če iščete ugodne rastline za svoj zelenjavni vrt, balkon ali teraso, vas med 17. in 20. junijem v vrtnem centru Kurbus čaka 30% popust na vse balkonske rastline in sadike plodovk. 30% popust nudijo tudi na vse sadike vrtnic, ki pravkar cvetijo. V ponudbi tudi priljubljena pisanolistna japonska vrba po ceni že od 19,90 evrov naprej.
5: Obveščajo vas, da bo vrtni center Kurbus v torek 16. junija zaprt. Kolektiv bo namenil dan razvedrilu, druženju in krepitvi medsebojnih odnosov. Hvala za razumevanje. Se vidimo v vrtnem centru Kurbus. Kurbus vse ostale dni po ustaljenem delovnem času.
4: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
8: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
9: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
10: A imate še vedno stara okna?
11: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
10: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
11: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
10: Karba MGE.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: pomagati tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Gradnja se je spet oddaljila. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je konec aprila objavila javno naročilo za izbor izvajalca za gradnjo vzhodne soboške obvoznice. Gradil se bo slabih 3500 metrov dolg odsek, cesta od križišča s Panonskolico do križišča pri Čardi. Rok za oddajo ponudb določen v javnem naročilu je bil 28. maj. Zdaj so rok za oddajo ponudb podaljšali do 19. junija. Sprememba pri vožnji. Družba za avtoceste Republike Slovenije z današnjim dnem na Pomurski avtocesti uvaja spremembe prometne ureditve. Obnovitvena dela na odsekih med Dolgo vasjo, Lendavo in Pincami oziroma mejo z Madžarsko pa še potekajo. Promet tako spet poteka po obeh smernih voziščih avtoceste, vendar le po voznih pasovih. Kot so pojasnili, bodo prehitevalni pasovi zaprti zaradi odstranitve začasnih križnih prehodov in vzpostavitve končne prometne ureditve. Takšna ureditev bo veljala do 8. julija. Tudi včeraj padala toča. Nevihtna celica se je včeraj popoldne iz sosednje Avstrije hitro pomikala proti Pomurju. Toča z močnimi nalivi in vetrom je pustošila predvsem pri Šentilju, Kungoti, Pesnici in v Lenartu pri Slovenskih Goricah. A tudi iz pomurske regije ste poročali o toči. Nevihta s točo in sodro je zajela Gornjo Radgono in kraje v okolici Negove.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Evo, poglejmo zdaj, kako je na cestah. Te so normalno prevozne, so ponekod mokre, pazljivo, drugače pa kakšni posebnosti za enkrat nič, vi opazite spremembe. Nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
4: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
3: In poglejmo še k temperaturam. Najprej tokrat gremo kar v Ljutomer. V tem trenutku imamo 14 stopinj, pa dežuje tako narahlo, potem pa 14 tudi v Apačah, pa v Murski Soboti in danes oblačno vreme, no temperature pa naj bi se tako čez dan gibale tam do 20 stopinj.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
3: In lepo pozdravljeni, dve minutki sta čez deveto, začnemo nov delovni teden, začnemo se družiti z raznimi informacijami, ki bodo seveda pripomogle k temu, da bo teden energijsko nabit in to seveda energijo radi damo tako v ponedeljkih tudi s totimi najljepšimi hiti. Four Non Blondes, What's Up in pa Coldplay, Viva La Vida, to je tisto, kar vas čaka, uživajte in prijeten začetek novega delovnega tedna.

0: obvestila.
1: Terme Banovci vabijo prvič v Pomorju ekskluzivno long table pri bazenu Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali infoaf na terme-banovci.si. Long table terme Banovci. V podjetju Sintal Maribor poslovna nota prek Murje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za več informacij pa 051-607-079, torej 051-607-079 ali pa pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčovci 1D v BTC Murska Sobota. Alenka Godec se nam bo zdaj pridružila 12 minut čez 9. Pravi, življenje je lepo.

0: I Want to Break Free in Queen in Freddie Mercury z vami.
1: Danes na vestnik.si.
0: Kaj boste lahko danes prebrali? V noči na nedeljo je več storilcev vlomilo v pomursko sladoledarno. Lastnik jih je javno pozval, naj se sami javijo, poravnajo škodo in se to, ko izognejo kazenskemu pregonu. Na vestnik.si preberite, kako se je iskanje storilcev končalo in kaj pravi lastnik. Konec meseca maja bi se moral izteči rok za izbiro izvajalca del za gradnjo vzhodne soboške obvoznice. Na vestnik.si preberite, da je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo rok podaljšala skoraj za mesec. Zakaj in kaj to pomeni za sam projekt, pa preberite na vestnik.si.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

Alvaro Soler in La Cintura na Totomaxiju, ste 7 minut zdaj do pol desetih in danes se začenja akcija, preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Policija bo tako do nedelje poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej bo to v petek, ko bo potekal mednarodno sklen maraton nadzora, tako poroča Slovenska tiskovna agencija, sicer pa poteka akcija po celotni Evropski uniji in seveda vsake toliko časa morajo takšne akcije imeti, ker pravijo, da je še vedno vsaka deseta nesreča povezana tem, da vozniki radi sedejo vinjeni za volan. Tak da, previdno torej, kamorkoli se odpravljate in če vidite spremembe, seveda na to tudi povejte. Mi bomo zdaj zavrteli eno takšno lagano bolj, zato, da se boste peljali fajn, v miru in srečno. Kemal Monteno, Oliver Dragojevič in Nije htjela.

0: Nije htjela Kemal in Oliver, u nadaljevanju pa še ena odlična in to naša. Ula, ula, la, men se zdi, da za me si ustvarjena. Bikul in ula, la, vrtimo že kmalo, še prej gremo k vremenu in na ceste, ostanite z nami.
1: Toti Maxi.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
4: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani.
4: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
7: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
4: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
7: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
8: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
9: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
11: Veš kaj, tudi jaz sem malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRay-a.
10: In?
11: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
10: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
11: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
12: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
13: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
14: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
15: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
16: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo in zdaj smo že na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Imamo pa radar, ta je na koncu dokležal je smer Bakovci. Pazljivo tam, če vidite še kaj, nič, 8, nič, 10, 5, 5, srečno. In gledamo zdaj še, kako je s temperaturami. Najprej v Ljutomeri imamo še vedno 14 stopin in 14 stopin v tem trenutku v Beltincih, pa v Lendavi, v Gornji Radgoni. Danes bo oblačno, dež bo, tudi kakšno nevihto lahko dobimo. Temperature pa se bodo gibale tam do 20, pa še kakšno stopinjo čez.
17: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Dve minuti sta čez pol deseto, jaz in Nataša sva tu in čas je v nadaljevanju, zato da se spomnimo malo na morje za vse tiste mogoče, ki še komaj čakate počitnice, no, zaključni letniki pa so že pričeli s počitnicami. Fajn se mejte, uživajte in čim več dogodivščine želimo. Tudi vsem tistim, ki so mogoče ravno danes pričeli z dopustom. Bikul in ulala.

0: In Shakira, Vaka Vaka, na Tote Maxiju, 19 minut je do 10 in gremo tja, kamor boste vi lahko sedli v četrtek 18. junija ob 18.30. Čaka vas namreč long table pri bazenu. Vsi bomo za eno mizo in to v Termah Banovci. Kaj pravzaprav to je, pa nam bo povedal direktor Term Banovci Tihomir Babič.
1: Starejša taka, oblika prireditve, kulinarične, kjer nekako za dolgo mizo sedimo vsi skupaj. Ni tistega klasičnega sedežnega reda po 4, po 6, 2, ampak posadimo vse naše goste za dolgo mizo, kjer sedijo vsi nasproti se za eno zelo dolgo mizo, ki je zelo lepo dekorirana, primerne lučke in eno posebno doživetje, ker se nekako vsi povežemo kot ena velika družina. Tako da neke novosti uvajamo, veste, imamo novi 4-zvezdični hotel Narcisa in zelo pomembno je, da smo na trgu, da spoznavamo, kaj ponuja tujina, kaj ponujamo mi in da smo ob tem inovativni. Zato smo se z našim mladim kadrom odločili, da gremo v te vode, da ponudimo trgu nekaj novega, kar še ni bilo pri nas, da lahko tudi naši gostje doživijo nekaj. Zato smo tudi zbrali long table v Termah Banovci, tudi zato je termin v četrtek. Namreč prleki v naši kulturi imamo, da se radi napijamo in veselimo v petek ali v soboto, da še nedelja za odslužite in pozneje gremo v službo. Namen te prireditve ni ravno ta, ne? Ampak gre za en kulinarični dogodek na malo višji ravni, kjer nekako pozdrav iz kuhinje in pa trihodni meni z vinsko spremljavo doživimo na eni atraktivni lokaciji, ne vsakdanje, ob vrhunski vinski spremljavi, tudi nekaj someljev smo povabili, ki bodo z veseljem povedali kaj dobrega o vino in pa seveda tudi o poroki med vino in hrano, kar je ključno. Tako da gre za res en takšen dogodek, kjer se lahko sprostite. Pa
0: in seveda vabljeni ste, ne, da pridete, sigurno se bomo imeli fajn, nekako priprave že potekajo, tudi z glasbo se pripravljamo na ta dogodek, ki je edinstven v Sloveniji oziroma bo, ne, tukaj pri nas, se mi zdi, pri nas sploh prvič, torej long table pri bazenu, vsi za eno mizo v Termah Banovci, ta četrtek lahko še pokličete, 02-513-1440 pa vse skupaj rezervirate. 02-513-1440, tukaj pa Kolonija, Dok spava grad.

0: Stars in Drive na Toto Maxiju, ste v nadaljevanju pa že hitita v vašo družbo Jasa in Fanika. Fanika se je vrnila iz morja, tak da poslušajmo, kaj se dogaja.
1: Faniko in Jasa
2: vas rešita nevol in stresa.
3: Jasa, gesi, odisej.
4: Fanika, draga moja, prišla si z morja. Ja, kak si? Si se lepo mela? Si odehnila?
3: Odehnila, ja. Samo se bom zdaj pa dol vničila.
4: Ja, ko pa te?
3: Ja, ko te? Ve pa, kak si to v meni izočuvala?
4: Ja, se pa vsem na svojem meste. Nic se nis potrla. Deco sem zaran šolo spistila, pa še mački sem jesti dalo.
3: Ja, ko pa v groček, ve pa vse je zaroščeno. Pa paradaj že nokli raste. Šalate sem non štravi ne videla še. Ve pa se nika ne poglednula.
4: Ja, seveda, vsak še den sem malo poluknila.
3: Ja, pa se te nika ne treba v spipala.
4: Ja, če pa se rekla, ne samo malo pogledne, ne travo piplen.
3: Pa puno pužov je tam za.
4: Ja, sem na tisti konec ne hodila, če pa jih je teko tam, v toto nesnago jaz ne gren.
3: Ja, ko pa se te ti sploj delala?
4: Puža od tvojega, pa sem vsak še den na toplo hišico pospravila.
3: Koga?
4: A nič.
1: Faniko in Jasa.
2: Toti.

0: Μπλέτε.
1: Είναι θέρμος η μπιλαντό. Ο βάσο δρούσμο παζίτσα κράτε τσάς πριντε Stevie Wonder in το σχίτομ I just called to say I love you. Σο πρέ πρεβίριμο καε ακτουάλνο πριν ας στάνετε του.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Veste, tisti trenutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
4: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
3: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
4: Rad avtomobili, center sodobne mobilnosti.
5: Ko pa ti, treniraš? Še si ne kredi za poletje?
6: Malo se še moram formu spraviti, veš?
5: Ja, te pa hode, grevo v Terme Bonovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmine. Moje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe pomarančno kožo, adijo. Gremo?
7: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Ja.
10: Ne.
4: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
4: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
12: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
4: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
1: Ura je 10.
13: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Poglejmo, kaj je aktualno pri nas. Štiri hiše bodo prvič dobile vodo. V županatu Ljutomerske mestne hiše so pred uro podpisali pogodbo za izgradnjo vodovodnega omrežja v naselju Moravci v dolžini 245 metrov ter delno rekonstrukcijo in novogradnjo omrežja v Bučkovcih v dolžini 758 metrov. Županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba.
14: No, razpis so prispele tri ponudbe, med najugodnejšimi je bilo izbrano komunalno podjetje Ormož. Sodelovali bodo z partnerjem, to je Novgorod iz Hotize. Dela so

0: rekordnih 47 izdelkov. Ocenjevanje je potekalo v 4 kategorijah: tržni ponudniki, ljubitelji prleške gibanice, osnovne šole in srednje šole. V kategoriji tržnih ponudnikov je slavilo lončarstvo Saša Žuman SP. Med ljubitelji prleške gibanice je bila najboljša Lidija Topolnik. V kategoriji osnovnih šol so zmagali Lara Iris Selebar in Lara Mihalič iz osnovne šole Križovci. V kategoriji srednjih šol pa Mojca Črček iz GFML. Dogajanje se bo zaključilo v sredo slovesno podelitvijo certifikatov tradicionalna prleška gibanica. V Lendavi pa se bodo brezplačno kopali. Občina Lendava tudi letos nadaljuje priljubljeno poletno akcijo, s katero mladim občanom omogoča brezplačno kopanje na lendavskem kopališču. Učenci, dijaki in študenti s stalnim prebivališčem v občini bodo lahko prejeli 5 brezplačnih kopalnih kart, ki jih bodo lahko koristili vse do konca leta. Namen akcije je spodbuditi aktivno preživljanje prostega časa, druženje ter zdrav življenjski slog med mladimi v času poletnih počitnic in tudi v preostanku leta. Prevzem kart je mogoč vsak delovni dan v poslovnem času.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
0: Evo, gledamo zdaj še, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Tudi o radarjih tokrat ne poročate, vseeno previdno, kamorkoli greste. In če vidite spremembe, 0800 055.
3: Si videl tekmo?
4: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 € popusta.
3: To je pa zadetek.
4: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Gremo še k temperaturam. 14 še vedno imamo v Ljutomeru, 14 tudi v Drancih, pa v Gradu na Goričkem, ugodni Radgoni tudi v Radencih in v Veržeju, pa še v Dobrovniku. Danes bo sicer oblačno vreme, bolj temperature pa naj bi se malo dvignile tam do 20 danes. Jutri bo že boljša, brez skrbi.
5: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
1: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: Ja, in tudi jasne je z vami, zdaj je 6 minut čez 10 in seveda počitnice tik pred nosom, no sicer so se za ene že pričele, ne? In seveda vsem želimo, da se imate fajn, da uživate, tudi vsi tisti, ki se mogoče že na dopustu. Je pa v tem času seveda tudi pri nas že veliko dogodkov, tako da tudi če ne potujete kam drugam in ostajate doma, boste imeli veliko, veliko vsega za doživeti in zavideti. Tako da gremo mi malo v tej ulici Šumursko Soboto, kjer za vas pripravljajo pravo soboško poletje.

0: tako 14 minut je čez 10 in čas je, da gremo malo v Mursko Soboto, kjer se bo seveda čez poletje veliko vsega dogajalo. Seveda se bodo pričeli že kmalo soboški dnevi, potem soboško poletje skrito na Grajskem dvorišču. Ob sobotah se bo dogajalo na trgu. Skratka, res veliko dogodkov, ne bo vam dolg čas, nikakor ne. No, zdaj pa nekako tudi že bomo pričeli malo spremljati nebo, kajti bo tudi v Murski Soboti potekalo odprto prvenstvo Slovenije in Mačarske v letenju s toplozračnimi baloni in kmalo se bo že vse skupaj pričelo. 24. V sredo junija bo pričetek odprtje tega odprtega prvenstva, no potem pa v sklopu tega prihaja tudi Siddharta in 25. junija bomo lahko uživali. Tako pravi tudi Brigita Prhavec.
1: V četrtek si bodo obiskovalci od blizu odgledali in vstopili v toplozračni balon v mestnem parku zraven glavnega prizorišča. Ga bomo postavili na velikem odru festivala, pa se bosta zgodila dva koncerta. Ob 20. bo to nastop domače zasedbe Štanga Rock, za njo pa legendarna slovenska rock skupina Siddharta, ki bo občinstvo navdušila svojimi največjimi uspešnicami. Po koncertu se bo festivalsko dogajanje nadaljevalo na Grajskem dvorišču z afterpartijem Nindri Indri in ko se bo ta večer stemnilo, bodo balonarji pripravili Night Glow. Gre za nočno žarenje toplozračnih balonov. To bo v neposredni bližini odra, kjer bo koncert Siddharta, tako da bo to prav gotovo ena zelo lepa kulisa.
0: In seveda že komaj pričakujemo soboške dneve, ko torej na odr stopijo Siddharta v četrtek 25. junija. In sigurno bo ta pesem tudi tista, ki jo bomo poslušali in seveda skupaj Siddharto tudi peli. Gremo na piknik Siddharta.

Toti Max, si poslušate, jaz in Nataša sva tu 5 minut zdaj do pol enajstih in danes je en prav poseben dan, ravno sva z Jasno malo pokomentirali. Danes je dan, ko je treba iti malo pofotkat naravo. Naravni svet je namreč poln čudovite lepote in čudes, ne? Zato je pomembno, da ga čim bolj sprejmemo. In dan fotografije narave je ravno pravšnji za to, da nas podbudi k fotografiranju vsakdanje lepote sveta, tako bomo rekli. Ne? To pomeni, da če boste danes šli na kakšen sprehod, na izlet, potem je treba v sabo vzeti fotoaparat ali pa telefončke, ne? Zdaj jih imamo tudi za to, kar nam še omogoča, da lahko bolj približamo naravo in pa živali, ki grejo mimo nas, ko smo mogoče na kakšnem izletu in sprehodu. Torej, praznujemo vsi skupaj dan fotografije narave in jaz verjamem, da boste kakšno dobro fotko danes naredili ravno vi.

0: Luka Seša Kenipke, največja napaka na Toto Maxiju, ste v nadaljevanju še več hitov, tudi gremenu in na ceste gremo.
1: Toto Max.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: 17.599 evrov.
4: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
3: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
4: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
3: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
4: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
3: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
5: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
6: Ko spakiraš kufre?
5: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
6: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
5: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
6: Te pa veš, kam moraš iti?
5: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
2: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo in zdaj smo že na cestah. Te so pri nas normalno. Prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, imamo pa radar. In ta je v Podgorju na avtobusni, tam pazljivo. Če vidite spremembe tudi vi, pa nič 8, nič 10-5-5, srečno. Vremeno bomo šli, temperature pa za enkrat takole, v Ljutomeru 14 še vedno in 14 tudi v Odrancih, pa 15 zdaj v gradu na Goričkem, tudi na Cankovi in danes bolj oblačno vreme, temperature do 20.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: 5 minut je čez po 11 in čas na Toto Maxiju za Tote najljepše hite. V začetku delovnega tedna vrtimo tudi Robbie Williamsa in pa Supreme.

Džibon in Putokazi in Libar na Totem Maxi ste. 14 minut je zdaj do 11 in čas je, da gremo malo preveriti, če kaj se dogaja na naši spletni strani. Veliko informacij imate tudi o tem, ki lahko dobite kakšno malico in tisto pravo malico, katero boste lahko uživali na ulici, pa boste dobili že ta petek. Kajti sočna vilica bo v Murski Soboti, tako kot smo vajeni na Slovenski ulici. Od 10 naprej se bo dogajalo vse do večera, poleg tega, da bomo lahko izbirali različne kulinarične specialitete, pa seveda pripravljajo tudi kakšno glasbeno poslastico. Tak da, rezervirajte že zdaj družbo za petek 19. ko torej se dogaja sočna vilica.

Žan Serdžič in Pusti mi spomin in spomin bo sigurno ostal tudi lep vsem tistim, ki danes zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje. Za učence 9. razredov je namreč danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli oziroma so že ponekod zaključena spričevala, tudi z dosežki pri NPZ-ju. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili tudi z valeto, no pri nas v Pomurju je veliko valet bilo že pretekli petek. No, za vse ostale učence pa se bo pouk zaključil sredo 24. junija, tak da še malo ne, pa bo do počitnice se začele za čisto, čisto vse. Zdaj pa še malo stisnite.

0: Prenavljate? Potem ne zamudite.
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj.
2: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
3: Tam, kjer bistri potom žubori.
2: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Radijska mreža Tutti
10: Radio. Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
12: Ura je 11.
13: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na Tutti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: In v vaši družbi Nataša Hartman-Ladjej. Prizidali bodo šolo. Župan občine Moravske Toplice Aleš Glavač je podpisal pogodbo z izvajalci del za gradnjo prizidka k osnovni šoli Bogojina. Gradbena dela bo izvalo podjetje Gesi Štor, notranjo opremo pa bo dobavilo podjetje Eurodesign iz Apač. Skupna vrednost investicije znaša skoraj 2,5 milijona. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo projekt sofinanciralo v višini nekaj več kot 1,3 milijona evrov. Gradnja prizidka se bo začela predvidoma 29. junija oziroma po koncu pouka, trajala pa bo do 31. decembra prihodnje leto. Uredili bodo cesto in odvodnjavanje. Občina Križevci napoveduje oziroma nadaljuje z vlaganji v varnejšo in trajnostno mobilnost. Stekla je izvedba projekta površine za pešce Ključarovci Grabe. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje GMV, ki bo dela izvedlo za pogodbeno vrednost 465 tisoč evrov. Zaključek del je predviden do 30. septembra. V okviru projekta bo rejena nova površina za pešce v skupni dolžini približno 1400 metrov. Projekt vključuje tudi ureditev odvodnjavanja. V prvem delu trase bo predstavljen obstoječi odvodni jarek, v drugem delu pa bo zgrajena nova meteorna kanalizacija. Vedno več dosežkov v prometu. V Beltincih je potekala medsektorska delavnica ožje delovne skupine v okviru priprave regionalne celostne prometne strategije za Pomurje. Srečanje je bilo namenjeno predstavnikom občinskih uprav ter članom ožje delovne skupine, ki jo sestavljajo koordinatorji pomurskih občin. Udeleženci so na delavnici evidentirali trenutno stanje na področju prometa v regiji ter prepoznali dosežke, izzive in priložnosti za nadaljni razvoj. Med dosežki so izpostavili predvsem ureditev in razvoj kolesarskih povezav in pa prostofer.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
12: Evo smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Če pa opazite vi spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno in varno do cilja.
16: Italko, ki mali ga!
17: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
18: Italko, pitak.
12: In smo pri temperaturi 14 stopinj v Ljutomeru, 14 stopinj tudi v Gornji Radgoni, pa 15 v Lendavi, tudi v Beltincih in v Dobrovniku. Danes bo oblačno, temperature do 20 čez dan.
19: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
20: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
12: Ja, tudi jasne v vaši družbi. 3 minute so čez 11 in čas je, dragi moji, da v nadaljevanju zveste še eno fajn novičko, presenečenje za jutri, ko se bomo spet malo igrali, dobili pa boste lahko lepo nagrado. Kaj natanko bo vas jasno podarili, pa izveste, če ostanete tu. Še prej pa Društvo mrtvih pesnikov, Ti si vse, pa Adele, Rolling in the Deep in tukaj Ace of Base, The Sign.

tako, dragi moji, 15 minut je čez 11 in kmalo se bomo zabavali tudi na festivalu Repa Nonija. Seveda se vrača dogajanje, ustvarjalnost pod razkošnimi košnjami dreves v parku Doživeti v Ljutomeru. Tudi letos se bodo tam predstavljala lokalna društva, organizacije. Tudi letos nas bodo učili trikov z rolko, tudi letos bo festival piko postavil v Stankovem mlinu. In seveda v Križovcih pri Ljutomeru, seveda se bo vse to dogajalo, ne? Bo pa letošnja edicija festivala poskrbela tudi za številne novosti, več odrov, več delavnic, več dogajanja in pa seveda letos bo tudi koncertno prizorišče prvič preizkušeno na Križovskem hipodromu. In seveda od 24. do 28. junija se bo torej vse skupaj dogajalo v Križovcih pri Ljutomeru in kar nekaj odličnih koncertov bo, recimo Zoran Predin bo prišel, pa tudi Tate Cizamo, potem Blues Connection in pa prihaja tudi Magnifico in to s koncertom na hipodromu. In to bo v soboto 27. junija. Mi bomo jutri podeljevali karte za koncert Magnifica, tak da se pripravite, malo lahko tudi še že poklikate po Facebooku festival Repa Nonija, torej od 24. do 28. junija v Križovcih pri Ljutomeru.

Tema crvena jabolka ima nešto od srca do srca, mi pa gremo k nogometu. Potem, ko so rešili prejšnjo sezono in obstali med elito, Muraši obračajo nov list. Kar nekaj igralcev je moštvo zapustilo, zakrmilo soboške ladje pa je poprijel tudi nov strateg in to je Mitja Mrec, ki ga seveda verjamem, da vsi dobro poznate kot igralca še. Novi trener je pa skupaj s prvim možem kluba Robertom Kuzmičem včeraj zvečer gostil igralce na klubski večerji v Termah Vivat in danes pa so fantje že pričeli s pripravami. Mi seveda držimo pesti, da se dobro pripravijo in da bodo naslednjo sezono končali na tistem višjem delu lestvice.

0: Otimax.
1: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
0: Res je, s kar 7500 popusta.
1: In Tivoli?
0: 17500 plus 5500 popusta.
1: Res top cena.
0: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
2: 11. festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
3: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Julak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko. Bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
2: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave. Pogovor z Andrejem Lupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih snemalcev. Koncerti skupin Magnifico, Zoran Predin Band, Puni Hammer in Blues Connection, Skate Contest in prava prleška malica vsak dan festivala.
3: Celoten program festivala si poglejte na Facebook strani Repanonija Festival.
2: 11. festival Repanonija.
4: Travo je že pa začala rasti, moj.
5: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
4: Ko?
5: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice, štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
2: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Evo smo na cestah, normalno so prevozne, večjih zastojev ni, imamo pa radarsko kontrolo. Ta pa je na Hotizi pri Nogradu, tam pazljivo. Če boste še kakšne spremembe opazili, pa nam to le povejte na 0800 055 055, mi povemo naprej. Srečno! In še k temperaturam gremo. Zdaj najprej v Ljutomer. Nič kaj dosti se ne spreminja. V Ljutomeru imamo v tem trenutku 16, 15 pa v Beltincih, na Ptuju, na Cankovi. In danes bomo imeli bolj oblačno vreme. Temperature se bodo sicer gibale do 20.
8: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
4: 3 minute so čas pol 12 in čas je za to te najljubše hite. Prihajate tudi že sem panika, 10 minut pred 12 in še kam vas povabim, tukaj pa že Neteljim Bruglija in pa Torn za vse vas.

0: Obvestila.
1: Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, zato rezervirajte svoje na 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali pa na infoafna.terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pa pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo najprej v Avtocenter Ormož. Danes boste lahko izbrali tudi Renault Koleos DCI 130 letnik 2018 ali pa Renault Clio 6 tekno TCE 115 črne barve. Informacija na 02-741-6409, torej 02-741-6409. Podjetje Autoraj pa vas vabi s ponudbo, prav tako veliko ponudbo rabljenih avtomobilov. Danes med drugim lahko izbirate tudi KGM Corando Stal 1,5 GDI letnik 2025. 20 srebrne barve ali pa Kia Ceed Wagon 1,6 RDI letnik 2021 črne barve. Informacije bo dobite, če jih obiščete v salonih v Ljutomeru in Murski Soboti. Vabljeni ste, podjetje Autoraj DOO vas pričakuje.

0: Collins in One More Night na Todo Maxi, ste čase v nadaljevanju, da se jaz in Nataša tako počasi za danes posloviva. Prijeta pa tako ob koncu našega druženja danes še Jessa in Panika, pa seveda to ti najlepši hiti tudi v nadaljevanju. Še naprej ostanite z nami in preživite prijeten preostanek ponedeljka. Do jutri pa srečno.
1: Paniko in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Jessa, gesi, odisej.
4: Panika, draga moja, prišla si z morja. Ja, kak si? Si se lepo mela? Si odehnila?
3: Odehnila, ja. Samo se bom zdaj pa dol vničila.
4: Ja, ko pa te?
3: Ja, ko te? Ve pa, kak si to v meni izočuvala?
4: Ja, se pa vsem na svojem meste. Nic se nis potrla. Deco sem zaran šolo spistila, pa še mački sem jesti dalo.
3: Ja, ko pa ogroček, ve pa vse je zaroščeno. Pa paradaj že nokli raste. Šalate sem non štravi ne videla še. Ve pa se nika ne pogledala.
4: Ja, seveda, vsak še den sem malo poluknila.
3: Ja, pa se te nika ne trave v spipala.
4: Ja, če pa se rekla, ne samo malo pogledne, ne travo piplen.
3: Pa puno pužov je tam za.
4: Ja, sem na tisti konec ne hodila. Če pa jih je teko tam, v toto nesnago jaz ne grem.
3: Ja, ko pa se te ti sploj delala?
4: Puža od tvojega, pa sem vsak še den na toplo hišico pospravila.
3: Koga?
4: A nič.
1: Paniko in Jason.

0: Niste nič te, ajde.
1: Toti Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
4: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
3: Pridi na Radensko poletje. Čakaj te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
4: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: in je ura 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda Kulturno-prireditveni center Narodni dom Maribor. Za direktorja je lahko imenovan kandidat za univerzitetno izobrazbo z področja družboslovnih ved oziroma za univerzitetno izobrazbo drugih smeri in izkušnjami z področja dela zavoda. Mandat direktorja traja 5 let, prijave z vsemi dokazili pa morajo kandidati oddati najpozneje do 10. junija 2026. Državni zbor bo na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS-a, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa ter Resnice. S predlogom zakona o lokalnih volitvah se znova omogoča, da se za volitve v organe nižjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikuje več volilnih enot in ne zgolj ena. Predlog vključuje tudi odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Učenci 9. razredov so danes zadnjič obiskali pouk v osnovni šoli. Prejeli so zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja, na nekaterih šolah pa se bodo zvečer od osnovnošolskega izobraževanja poslovili z valeto. Za tiste učence 9. razredov, ki pri katerem predmetu niso bili uspešni, se že v torek začenjajo popravni izpiti, ki bodo trajali vse do 30. junija. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, letos osnovno šolo zaključuje 21.562 devetošolcev, kar pa je za 424 učencev manj kot lansko leto.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Poglejmo še na naše ceste, Marko.
5: Na cestah v tem trenutku mirno, brez kakšnih večjih posebnosti. Tam zunaj, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8 0 10 5 5.
6: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
7: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
6: Bogato opremljen, omejena serija.
7: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: Dežuje še vedno v Mariboru 16 stopinj, imamo trenutno zunaj Kokoriči, prav tako 16 stopinj. Jutri pravijo, da bo sprva jasno vreme, popoldne po večini oblačno, čez dan okoli 24 stopinj, v sredo delno oblačno vreme in največ 28 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
0: 3:12. Zdravo.
5: Lepo zdravo.
9: Zdravo.
0: O, Anja, kaj te? Glejo.
9: Glejo.
0: Ok, si se posončila.
9: Ja, vidiš, malo pa lepo.
0: Madonna. Ok, dajmo muziko, potem pa izvemo nekaj več stvari iz Anjinega dopusta.

0: 12 minut čez 12, to je ura, Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan in lep čudovit ponedeljek.
1: Ja.
0: Zdravo, dober dan. Je, ne? Ja. Ok, je lepi. Bolj ponedeljkovo ne more biti, ko je.
2: Še tebi je zihar najlepše, Anja, ko si direkt z dopusta pa priješ v to.
1: Ja, se strinjam.
2: Krasno, ne? Ok, ampak gremo naprej, imamo ena fajn darila v tem tednu za vas spet. Vročina nima šans, za danes jih res nima, ampak nasplošno pa jih tudi ne bo imela. Namreč spet bomo podelili eno klimo z montažo.
0: Tako, in če bi danes bilo tak, bi si lahko dali malo na toplo.
2: Ja, tudi, tudi.
0: Pa vam malo greje.
1: Ja.
2: Tak da več na to temo danes, tudi o tem, da lahko dobite vrhunski, novi, lepi kafe aparat. In to že k malu.
0: Tak da več na naših družbenih omrežjih, idite pogledat. Tekma se bliža, Anglija, Hrvaška, v sredo je menda ob 10. zvečer.
2: Tako.
0: Rezultat je treba napovedati na SMS, nič pet ena 220 220.
2: Tako.
0: Okay.
2: Sicer pa pride mimo tudi Tine Križe, nič Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh.
1: Super.
0: Si videla, Anja, z prve.
1: Ja, kar z prve, pa tudi jaz imam za vajo eno vprašanje danes.
0: Ok,
2: dobro.
0: Kaj
2: znanstveno?
0: Bormo se kaj pripravi?
1: Ne rabite se.
0: Ok. Okay. Dobro, pa seveda ogromno dobre muzike, tako da super fajn, da ste tu in dajmo z muziko, no, malo vem poglihat ta izjemen ponedeljek. Pa dober dan.
1: Zdravo.
0: Dober dan.
3: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, še!

0: Shakira in Wyclef Jean, Hips Don't Lie na Totem Radio 22 čez 12, pa je ura, lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: V petek, ko smo proslavili milijonto prodano zobno ščetko opremem VBO, smo podelili tudi Jurija, ne? Tisoč evrov.
2: Tako, ampak praznovanja še ni konec, pri VBO pripravljajo še eno fino zadevo, eno raziskavo, ki je pomembna tudi za vas. Danes jutraj je vse lepo razložil Marko Kalah.
3: Ta empirična raziskava se obeta, kaj to lahko več povemo, boste rabili kandidate, kaj bo?
4: Tako, zdaj, mi bi želeli, glede na to, da smo še v tej fazi, da rečem slavja in veselja, ob res norem dosežku milijon prodanih ščetk, bi želeli povabiti vse VBO-evce, pa tiste, ki še to niste, da se nam pridružite in skupaj dokažemo, da nam je uspelo v Mariboru razviti ščetko, ki dejansko ali povsem preprečuje, ali pa vse zmanjšuje nastanje zobnega kamna in vabimo 100 ljudi, da se nam pridružijo in bomo brezplačno, profesionalno očiščili zobni kamen, če jo potrebno tudi peskali. Za občutek ena taka storitev v poprečju stane 100 evrov, kar pomeni, to je za enih 10 tisoč evrov, bomo naredili samo čiščenje kamna, potem bomo tak naredili tistim, ki bomo očistili kamen, dobijo potem še on top našo premium zobno ščetko VBO, jo mesec pa
1: in navodila, ne?
4: In navodila za strani naše ustne higieničarke Suzane, in potem po določenem obdobju uporabe naše ščetke pridejo nazaj k nam, ker jih, še to najprej jih bomo poskenirali, pol očistili zobni kamen, pol dobijo navodila in ščetko, pol jih povabimo k nam, jih spet poskeniramo, da preverimo, ali
3: če
4: res tako, če to deluje.
3: Jo,
4: in zdaj, tisti, ki bodo prišli na drug sken in se bo izkazalo, da še imajo slučajno kamen, v še tisto drugo rundo brezplačno ščistimo. Tako da je dejansko bo vrednost te kampanje tam 15 do 20 tisoč evrov, zato res naprošamo vse, da nam A pomagajo, da mi dobimo rezultate in B, da izkoristijo to velikodušno potezo z naše strani.
3: To je vrhunska, ker v vsakem primeru, če sodeluješ v tej vaši raziskavi, zmagaš.
4: Zmagaš.
3: Tu ni sploh nobenega skritega trika odzadaj. Vi pač želite nabrati podatke in rabite ljudi, ki bi se odeležili te raziskave, kako se odeležimo, verjetno prvih 100, ki se bo kje prijavilo. Ali kak?
4: Tako, tukaj je spletna stran VBO, mislim, da je 100/SI. Mogoče
3: dobre,
4: da...
3: če ne, pa link na vaši osnovni skupni
4: link bo pa
3: strani,
4: na strani, ja, tako, ampak nekaj v tem stilu je naslov. Se prijavite, vsi tisti, ki pa slučajno ne boste dovolj hitri, pa ne skrbite. Za vse
3: ker to sem jaz hotel vprašati, ker to zna biti zdaj, ko rečeš, ok, za stojn bomo spucali kamen, vam dali ščetko, pa še enkrat spucali, če bo treba. Halo, to si kar prišparal, ne? Za par dni raba.
4: Da, bistvu, za kalamare, ne?
3: Pa dobro, ja, pa za neko fino večerico, pa tak naprej.
4: Torej vsi ostali,
3: če bo več kot 100.
4: Ja, tistim pa bomo seveda še v tem duhu veselja in deljenja ponudili 30% popusta na storitve čiščenja kamna. Tako da kar prijavite se in izkoristite to možnost.
3: Wow. Ja. In to se lahko že danes prijavijo?
4: Tako, stran je živa, okay. Tako da če sem jo narobe povedal, boste
3: digitalno zobo zdravstvo VBO.
4: In tam bodo našli polje, pa /100 nekak tak.
3: Dobro. Smo že kliknili. Tako da ja, prvih 100, izvolite, izkoristite to velikodušno potezo digitalnega zobozdravstva VBO, naredite nekaj zase za svojo ustno higieno in pomagajte pri tej raziskavi.
5: To ti radio, to ti hiti.

0: spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro, Toti
0: Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
8: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, tam previdno pa še v Črncih nasproti bencinskega servisa, tam na vas preži radar. Če naletite na še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10.55.
1: V Mariboru je 16 stopinj trenutno in še vedno rahlo dežuje, Loški vrh prav tako 16. Jutri pravijo, da bo vreme pri nas sprva jasno, popoldne po večini oblačno, čez dan okoli 24 stopinj, topleje pa potem v sredo, največ 28, takrat bo na nebu nekaj oblakov in nekaj sonca. Baje, pol, tako delno.
0: Okay.
1: Je pa ni, pa je pa ni, tako da, ne?
2: Bomo videli.
1: No, ne bo pa deževalo.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
1: O, servus, ja, kaj
4: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
1: 12.34, čas je, da gremo nazaj k muziki, čez dva tota huda hita, pa torej, Tine Križanič, Tine.
0: Humor na dveh nogah, včasih na treh.
1: Ja, in po navodilih, slab vic.
0: Okay. Bomo videli, kaj bo danes.
1: Vemo, ja, da vidimo, če se drži ali ne.

0: 12:40 minut, kaže ura, in v totem studiu pozdravljava Tineta Križaniča. Tineta, lepo zdrav, humor na dveh nogah.
1: Zdravo!
2: O, Tine!
0: Zdaj, stari.
1: Ja, nič, kaj čuj, fraz? Dve prijateljci se menita, ne?
0: Uh-huh.
1: Joj, veš, kak me je Joža ljubil? Vse usnice me pečajo. Ja, pa te pečajo, ko kavo piješ? Ne, samo ko hodim. Taki dan je, ne?
2: Ja, ja.
0: Boli se to, lice. Ko pa da bi, ne, če bi sedela.
3: Je to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si. Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
4: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12 in 16.

0: nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Poti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
1: Pa že lepo sediš. V hladu.
2: Tako, v kauču pa brez krogov. Ne?
1: Ja.
2: Lepo. Ok, tudi letos imamo za vas eno klimatsko napravo. Grier je podjetja Atlas Trading, toliko
1: in
2: samo.
1: Tako kot lani tudi letos ne podarjamo samo klime, tudi montažo, za katero bo poskrbelo podjetje Klimatron. Hladili se boste lahko že 2. julija, veš kaj
2: je
1: to?
2: Ja, to je zdaj. Ne? Ja. Klimo podelimo v petek, do takrat pa se je treba prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega hišnega aparata. Tako da, če sta vidva pripravljena, no, čaki, dam jaz na tiho, pa bomo pozorno prisluhnili, kaj bi to bilo. No pa dajmo.

0: Zanimivo. Kaj bi to bilo? Če mislite, da veste, se prijavite z SMS-om GRI, pripišite še svoje podatke in seveda za kateri hišni aparat gre in ste na dobri poti do tega, da dobite čisto novo klimo z montažo.
1: Tako, mi dva bova vsak dan izžrebala pet oseb in Anja bo seveda pri tem nadzorni.
2: Bom.
1: Pet oseb torej, ki so pravilno odgovorile in teh pet gre potem v finalni žreb v petek, ne? Ko med vsemi 25 izžrebamo nekoga, ki dobi klimo z montažo 2. julija letos. Če gremo pogledat, en teden, dva tedna, tretji teden v četrtek je to.
0: No, evo.
1: To je zdaj, zdaj.
2: Zdaj, zdaj.
1: Da si pripraviš, da umakneš bek vse, kaj moraš in prideš.
0: Tako.
1: Pa že.
0: Adio.
3: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo GRI ERI iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor. Vsak dan med 12 in 16.
4: Frasin Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Miloš Nehala, cmoka.
1: Jočeš nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čakava še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
5: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
6: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
0: Ja, ja, ja, ja.
10: Ne, ne, ne, ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
12: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
3: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
12: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Jo.
13: Še pol minute in ura bo 13.
4: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski župan Saša Arsenovič je na današnji novinarski konferenci z nekaterimi predstavniki občinskih uradov predstavil gradiva, ki bodo obravnavana na četrtkovi 36. redni seji mestne občine Maribor. Alenka Tovornik iz urada za finance in proračun je predstavila predlog za prvo obravnavo proračuna za leto 2027 na prihajajoči seji. Med večje investicije pa spadajo tudi
15: nadaljevanje zdravstvene postaje Tezno, dokončanje centra Rotoš in mestne hiše Rotoš, velika bodo vlaganja v kanalizacijsko in vodovodno omrežje, cestna infrastruktura, vlagalo se bo v energetsko sanacijo javnih stavb mestne občine, šol in vrtcev, zaključila obnova Loretanske kapele, parka v Pekrskem potoku in začela rekonstrukcija osnovne šole Angela Besednjaka. Pričel se bo izvajati tudi projekt centra za oskrbo oseb s demenco.
14: Tovornikova je dodala, da so prihodki proračuna načrtovani v višini 206,2 milijona evrov, odhodki pa 222,4 milijona evrov in odplačilo glavnic dolga 10,8 milijona, zadolževanje pri bankah pa v višini 25 milijonov evrov. Za investicije je predvidenih 80,6 milijona evrov. Teheran in Washington sta sklenila sporazum o končanju vojne, je sporočil pakistanski premier. Da je sporazum sklenjen, je potrdila tudi Amerika, pa tudi iranska stran, kljub temu pa iz Libanona poročajo o novih izraelskih napadih, čeprav Teheran trdi, da sporazum predvideva tudi njihovo ustavitev. Dosežen dogovor med ZDA in Iranom je sicer pozdravilo tudi slovensko zunanje ministrstvo, ob tem pa so poudarili, da Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Maribor bo ta teden znova v središču kolesarskega dogajanja. V okviru 32. dirke po Sloveniji bo kolesarska karavana mesto obiskala v četrtek 18. junija, dan pozneje pa bo na Lentu potekal tudi start tretje etape dirke. Letošnja dirka po Sloveniji bo sicer potekala med 17. in 21. junijem in bo kolesarje popeljala skozi pet etap več kot 800 km slovenskih cest in skoraj 11 tisoč višinskih metrov.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Stanje v prometu, Marko.
18: Previdno na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, tam okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Promet je oviran tudi na Ptuju na Ormoški cesti pri Supernovi, tam na krožišču pri mostu, namreč gasijo požar, previdno torej tudi tam. Radar pa v Črncih, nazadnje opažem nasproti bencinskega servisa. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič osem nič, 10.55.
16: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
13: Oblačno vreme in 16 stopinj v Mariboru, v tem trenutku ne dežuje več. Pečarovci prav tako 16 stopinj, jutri pravijo, da bo sprva jasno, popoldne nekaj več oblakov, na nebu 24 stopinj bo čez dan, v sredo pa je do 28, nekje takrat bo vreme delno oblačno.
16: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
19: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
20: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
22: Vrhunski parketi Šojher.
21: Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvaršo.
13: Kdo si je zmislo, da ko se zažgeš v pogačico, ful boli? In vedno nekaj pod mizo, nekam, neki štil, pa v neki ročaj, pa...
19: Ja, živčni sistem si je zmisla to.
23: Ja, bolj pazi, ali kaj?
13: Te pa ti pazi.
23: Ja, jaz se ne budkam.
13: Si pa zlamala tipkovnice, že tri.
19: Ja, nekaj flaše, pa telefon imaš počen.
23: Lažeta.
19: Lekaj je prišla z dopusta.
13: Dopusta cela, ne? Razpušena neko. Čez dva komada, tudi razpušeni profesor Križanič.

0: Še nič, kateder je vaš?
1: 11 čez 1 ura, 15. juni je že profesor Križanič, pa še vedno ni šel na dopust.
2: Ne, še.
1: Tisti,
3: kaj, še te še,
1: tisti šestič, ko greš vedno po letni.
2: Šestič. Niti prvič, tako da gledam.
1: A nisi
2: drugi teden.
1: Dobre.
2: Drugi teden je malo.
1: Še imaš caj.
2: V Avstriji.
1: Ja.
2: Bad Auze.
1: Jaz, ja, evo, jih sem htel reči, če bi Avstrija imela tako lepo morje, recimo, ko ima Hrvaška.
3: Tebe Hrvati ne bi videli.
1: Tam, ja. Mislim, da te je naj bilo tu sploh.
2: Kaj pa veš, no?
1: Pa bi danes... delo tam neki v ja... Plodinah bi bil skladiščnik.
2: Ja,
1: ja. Ja, izvoli.
2: Torej, danes je ponedeljek in glede na to, da je en drek skoraj, ne, dobesedno.
1: Ja, zdaj je malo manj dreka, gled. Vem, pogledaš, ne? Vidiš tudi svojega brata.
2: Na telefonu vidim, ja.
1: Sicer pa ne dežuje.
2: Ja.
3: Malo več celo. Svetlobe je našem mestu.
2: In si dajmo za to privočiti eno tako pravo. Za ponedeljek, za lepši začetek tedna. In to bo od Guns of Paradise City.
1: Ah, cool.
2: In če nista vedela, to je edina skladba iz debitanskega albuma Appetite for Destruction, na kateri so uporabili synthesizer.
1: Res?
2: Ja, ako sem ga odšpilal. In je tudi prva pesem, pod katero so podpisani vsi člani zasedbe. Nastala pa je, ko so se vozili iz koncerta v San Francisco v zadnjem delu kombija in so pač nekaj pisali, da bi da nove komade skupaj, ne?
1: Ja, to vsi rečejo.
2: Ja, tak.
1: Ja,
2: pač
1: auto.
2: Pravijo, da je tak bilo zadnji, ne?
1: Ok, kombija. Možno.
2: Kje je Paradise City? Mnogi so pač mislili, da je to Los Angeles, ampak so enkrat rekli člani, da ne gre za konkreten kraj. Za Axla je bil to pobeg iz realnosti življenja v Los Angelesu. Mm. Za ostale pa je predstavljalo spomin na bolj mirno domačo okolje v Indijani. Oh. Ja, čeprav gre besedilo... Where the grass is green and the girls are pretty, je Slash na vsak način vztrajal pri Where the girls are fat and they got big titties. Ampak ostali člani so ga preglasili, ker so rekli, to ne bo na meni radio zašpilo.
1: Hvala bogi, da so ga. Ne ja. Samo zaradi radio, ampak ker je pač
3: na splošno, slaba ideja.
2: Ja, se, on pač ima več tak, ne.
1: Ja.
2: Ideje svoje. Trenutno so sredi turneje, in tako bodo do začetka julija nastopili še v Amsterdamu, Berlinu, Antwerpnu in v Parizu. Pa če vas pod zanese te kraje...
1: Te izberite Amsterdam.
2: Amsterdam.
1: Če mislite, kam iti?
2: Ja, to je zdaj mislim, da hitro. Mislim, da v četrtek, petek, no, dva termina sta. Mislim pa, da nastopajo ne na stadionih, ampak v zaprti dvorana. Ja, niso se odločili za open air. Pa dobro, se vseeno, gled.
3: Če gled, kako je vreme.
2: Ja, sve je res, ne, sve je pametno. Ne.
1: Res je, boljše.
2: Ja. Ok.
1: Ja, dajmo.
2: Dajmo si privoščiti, pa malo bolj na glas, pa ko je ponedeljek, ne?
1: Ja, pa vse
2: ja.
1: Skup.

0: Back in Time in Pitbull na Totem Radio. Kaj naj jo želiš vprašati, Anja? Vidim, da te nekaj muči.
1: Ja, za vajo imam eno vprašanje, in sicer, ali sta že kdaj videla male oziroma mlade galebe ali golobe?
0: Ne. Ne, če to sploh ni.
2: Jako je, veliki, pride z jajce, ker je taka jajca kot noja.
1: No, moj odgovor je bil enak vajnem in sem rekla, moram to raziskati, ker me res zanima. In vama povem, da mladiči ostanejo v gnezdu približno 4 do 6 tednov. In ko mladiči prvič zapustijo gnezdo, so že skoraj tako veliki kot odrasli. To je pri golobih recimo,
0: ja.
1: Tudi pri galebih je nekako podobno, ampak prepoznamo pa mlade galebe potem, da so taki rjavkasti, rjavkasto beli. Vsi na prvi pogled, ko jih vidimo, mislimo, da so to stari, ampak v resnici so to mladi.
0: Ja, jaz ne vem, da vidiš že take, ja.
1: No?
0: Oziroma ne stari, ampak vsrani.
1: Ja, evo.
0: Neki čudni.
1: Tako da obstajajo, ampak...
0: Ne pride vun hudič.
1: Posno grejo iz gnezda tako.
2: Tako dolgo so doma, da so že veliki.
0: Vidiš, ko pri nas v Sloveniji, enako, ne? Pri 36-ih, mogoče vun zbajte.
1: Če.
0: Tako, pa pol čez 3-4 leta spet nazaj, ne?
3: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem. You know I...

0: 30.
1: Kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Lakota kliče? Odgovor je preprost. Bajt ali bowla.
6: V zeleni točki vas vsak dan čakajo sveže pripravljeni bajti, konkretni sočni sendviči in bowle, bogate, sveže solatne sklede za okusen in nasiten obrok.
5: Ne komplicirajte z malico. Naročite svoj obrok med 7 in 13 uro na 041-300-888.
6: Skočite na zelena-tocka.si in preverite današnji meni.
7: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
8: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
9: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
9: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
10: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
9: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
10: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
9: KZ Radgona, zanesljiv partner.
11: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Ptuju, na Ormoški cesti, tam pri benzinskih servisih je popolna zapora zaradi požara in zaradi gašenja požara. Seveda radar na Petanjcih na avtobusni postaji in radar tudi v Noršincih pri Štihi. Previdno tam. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.55.
1: Še vreme, dajmo preveriti, 16 stopin v Mariboru v tem trenutku, oblačno zunaj, Pernica prav tako 16 stopin. Jutri pravijo, da bo sprva jasno pri nas, popovdne se bo nekoliko pooblačilo, čez dan bo okoli 24 stopin, v sredo pa delno oblačno vreme in največ 28 stopin.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: O, servus, ja, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In fras in medvaršav.
1: 13.33 je ura, Anja, Marko in Tomaž, želimo lepo nedeljek.
4: Zdravo.
0: Dobar dan.
1: In hitro gremo nazaj k muziki. Soul Asylum pridejo, še prej pa K9 in Wave in Fle. Wave in Fle. Vse tako. In to je staro že 100 let. 16 let nazaj je bilo to svetovno prvenstvo.
4: 16 let
0: je bila Slovenija na zadnje, ne?
1: Tako, 20.
4: Jeste tega dobro spomeni?
1: 20 se ne sliši, pač ja, 20, dobro, ne, ampak 16 let je to že.
4: Kje je že to, ha?
1: Ja, 16 let nazaj, Anja, kaj ki je to?

0: Runaway Train in Soul Asylum, hit iz leta 93 na Tutem Radio 13 in 42 pa kaže ura.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Ja, lepo zdrav.
2: Dobar dan.
0: Okay, vemo, ne, načeloma, kaj se pije med tem, ko gledamo fuzbal, recimo. Ne?
2: Ja.
0: Mislim, dosti ljudi to počne.
2: Ja.
0: Ampak, da sploh zdržiš do tekme, tokrat je pred tem fajn spit, taki kafe ali pa dva.
2: Absolutno.
0: 27, ne, ko je ob 3 jutra.
2: Tako in da si ne rauštaješ po noči, ne, po kuhni. Zakaj ne bi tega prepustili vrhunskemu kavnemu aparatu Krups Coffee Crush, ki ga lahko z malo sreče dobite že ta četrtek na Totem Radiu.
0: Ja, pa ne samo ta četrtek, še več jih imamo za vas v prihodnjih tednih. Treba se samo prijaviti preko SMS-a na nič 51-220-220 in sicer tako, da... Fajn je, pravilno napoveste izid tekme Anglija-Hrvaška, ki bo to sredo ob 22. uri.
2: Tako, pozor, velja samo prvi poslani SMS, tak da dobro premislite. In pozor, SMS lahko pošljete samo do začetka tekme, potem ne velja več.
0: Tako.
2: Logično, ne? Pa svoje ime pripišite zraven.
0: Ja, in v četrtek bomo med vsemi, ki ste pravilno napovedali rezultat, nekoga izžrebali in Krups Coffee Crush aparat, ki je mimo grede naravnost čudovit in fancy in
2: ozek
0: in taki imamo enega tudi tu na
2: taki radio. Lični, da paše, ne?
3: To preverjeno
0: je. Je lahko vaš. No, tak da se dajte podvizati, naštudirajte malo ekipe, pa probajte zadeti, ne?
2: Bomo videli. So sreča.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati. Zlužete Franc in Medvaršov. Hedu, hedu, hedu, ni. In to te hude hite.

0: Slonko in Mirko.
1: Zvonkec, moški rekord orgazmu v eni uri je 16.
2: Ma kaj 16, da ne? Veš, da po tretjem samo še žvižgalo.

0: City Maxi.
1: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki izziv pravo vozilo.
2: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
3: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Občina Radenci si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
5: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
4: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina Flirt.
5: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
4: Če iščete ugodne rastline za svoj zelenjavni vrt, balkon ali teraso, vas med 17. in 20. junijem v vrtnem centru Kurbus čaka 30% popust na vse balkonske rastline in sadike plodovk. 30% popust nudijo tudi na vse sadike vrtnic, ki pravkar cvetijo. V ponudbi tudi priljubljena pisanolistna japonska vrba po ceni že od 19,90 evrov naprej.
5: Obveščajo vas, da bo vrtni center Kurbus v torek 16. junija zaprt. Kolektiv bo namenjen dan razvedrilu, druženju in krepitvi medsebojnih odnosov. Hvala za razumevanje. Se vidimo v vrtnem centru Kurbus vse ostale dni po ustaljenem delovnem času.
4: Svetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
13: Še minuta in ura bo 14.
14: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo do danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal tudi mednarodno usklajen maraton nadzora. Ob tem so na agenciji poudarili, da je omenjena akcija namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi, saj uradni podatki kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola in drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Stranka Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. Pojasnil je, da v dokumentu ni vsebine, napovedal pa je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Podrobnosti bodo razkrili v prvi polovici julija, ko bodo predstavili tudi osnove programske okvire, v katerih želijo delovati. Družba za avtoceste Republike Slovenije voznike obvešča, da z današnjim dnem na pomurski avtocesti prihaja do spremembe prometne ureditve. Obnovitvena dela na odsekih med Dolgo vasjo, Lendavo in Pincami oziroma mejo s Madžarsko še vedno potekajo, z današnjim dnem pa tam promet poteka le po voznih pasovih. Prehitevalni pasovi bodo zaradi odstranitve začasnih križnih prehodov zaprti, takšna ureditev pa bo veljala do 8. julija.
16: Za varne poti brez skrbi.
17: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
16: Hvala za zaupanje.
13: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
0: Na cestah previdno na Podravski avtocesti pred razcepom Slivnica v smeri Maribora okvarjen avtobus, tam torej previdno še na Ptuju na Ormoški cesti pri bencinskih servisih, tam še vedno popolna zapora ceste zaradi gašenja požara. Radar je trenutno na Petanjcih na avtobusni postaji in pa radar tudi v Noršincih. Če vi naletite na še kaj drugega, pa nič 8 nič 10-5-5.
18: Si videl tekmo?
19: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
18: To je pa zadetek.
19: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
13: Pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, 17 stopinj imamo zunaj, juriš na vas 15 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne po večini oblačno, vreme čez dan bo okoli 24 stopinj, v sredo delno oblačno in do 28 nekje.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
21: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
23: Toti radio.
22: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
13: Dve čez dve, zdravo.
24: Zdravo.
13: Dobar dan. Čez dva komada pa spet poslušamo in spet ugotavljamo, kateri hišni aparat je Dejan Vedlin prikril.
25: Mhm.
13: Ne, da bomo malo poslušali, kako deluje. Zakaj gre? Gre za to, da lahko že v petek dobite eno klimo z montažo.
25: Tako, samo ugotoviti je treba, za kateri aparat gre.
13: No, čez dva to ta huda hita.

0: Kiss.
1: Prince in Kiss na Totem Radio.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Poti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
1: Ja, tako kot lani, imamo tudi leto za vas eno klimatsko napravo, GRI podjetja Atlas Trading.
3: In tudi leto se to klima z montažo, za katero bo poskrbelo podjetje Klimatron, tako da vam vse zrihtajo ob enem.
1: Res je, klimo podelimo v petek, do takrat pa se treba prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega hišnega aparata. Tako da pripravite se, dajte na glas, da vklopimo, ok, da vidva tudi.
3: Ide na tiho.
1: Kateri hišni aparat bi to lahko bil?

0: Namik bi lahko bil, da ima doma suhi luft. Ja, če imaš ti kaki namik, Anja?
1: Gre za hišni aparat, ki ni nujno v kuhini. In eden od sestavnih delov tega aparata je tudi ventilator.
2: Tako. Zdaj pa, mislim, dva vrhunska namiga, tako da če mislite...
0: Mi smo vse povedli, tako da zdaj tako brez veze.
2: ni. Ja. Če mislite, da veste, dajte se prijaviti z SMS-om GRIERI, pripišite svoje podatke in seveda za kateri hišni aparat gre in ste že v žrebu, sicer pa najdete vse informacije o tej akciji tudi na naših družbenih omrežjih in na totiradio.si.
0: Vsak dan žrebamo 5 oseb, ki so pravilno odgovorile in teh 5 gre potem v finalni žreb v petek, ko med 25 vami izžrebamo nekoga, ki dobi klimo z montažo že 2. julija.
1: Wow.
0: Letos.
2: Letos, ja.
0: Zdaj.
3: Vročina nima šans.
2: 2. julija tega leta bo pri vas klimo GRIERI iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frasom in medvarjem.

0: Le kaj bi to bilo? Le kaj.
1: Če naredim... Kaj bi to lahko bilo? Ok, dajmo en namik, da ne bo se vam vsem zmešalo, vsem skupaj. Dejan je to snemal mimo grede in...

Твое место, твой радио. Самое наибольшее. Отвидно. Тут и радио.

0: Taylor Swift in Opalite na Totem Radio. 14 in 21 je ura. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Okay, včeraj stojim zunaj, gledam fuzbal, ne, not. Vse si nesel ven, da sem lepo imel. In najenkrat začne mi šumatat nekaj. Zakaj je zdaj? Fuj, kaj je zdaj? Pa začnem tak malo po tleh, ne, z nogami, da bi, ne, veš, mačka recimo se ustavila pa šla. Ne, kuj dalje, kuj pa proti meni, bro. Kaj z... Kuna, razumeš? Da me vgrizne zdaj tu v taco, da se mi jo zmešalo.
1: Da dobiš steklina.
0: Kuj dalje, gledam, se obrnem, gledam not v temo. Pa so enkrat vun, to ta glava ježova. In, torej, pa v normalni veliki ješ je bil, ne, se vstavi, pa me gleda tak, pa smo naredil, veš, tak.
1: Ja?
0: In se ni niti premaknil, sem tak me gledal.
1: Si mislil, lega
0: dobro. Putla. Pa spolj začeš, tira, kaj te z ježom, ja, ne? Kaj te nema, veš, kaj te nema pobegne, kaj, ne? In se pač po nekem času pač obrne, ne, za, ne, 45 stopin, pa pač gre levo, ne, šumatat dalje tam. In se šel pogledat in ja, dejansko se ne odzivajo z begom, ker logično mi je zdaj, ker so navajeni, če bi bilo kako sranje, se narediti v klopčič.
1: Pa je to to, ja.
0: Ne? Ja, tak da ni nujno, da je pogumen, če ne zbeži, ampak uporablja svojo naravno obrambo.
1: Tako.
0: Ne? Tak da, če ne bi zdaj šel tja, pa ne vem, kaj, ne, pač me je gledal.
2: Ni pa si njega.
0: Ja, ne, in pol mi je vse pokvaro. Ker sem samo čakal, dobro, kaj še zdaj bo tu prelezlo mi vun, pa te pa je šumato tam v cipresah, 600 let.
2: Ja, pa dal bi imamo malo.
0: Ja, seveda, najboljša not pride na kauč, še gledat, da stavimo,
1: ja, kdo bo zmagal. Čakaj, kakaj čipsa,
2: mogoče, pa
0: kaj. Ja, s totimi mravlami, pa bolhami. Vse je bil lepi, samo ni zbejžel, pa mi je bil da...
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
7: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
6: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
7: Rad s avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
8: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah to sporočate?
1: Draver, naj pri telefonu, v Radi Zelo pri Pepi Baru je policijska kontrola radar merijo v smer proti Mariboru.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo vira promet. Previdno še na Ptuju na Ormoški cesti, tam pri bencinskih servisih je popolna zapora zaradi gašenja požara. Radar sicer tudi v Dobrovniku, meri proti Lendavi in pa radar v Tišini pri ambulanti smer Petanci. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 0800 1055.
2: 17 stopinj je v našem mestu in zunaj je verjeljeni, ne? Delno jasno.
3: Ja?
2: Ja. Wow. Tak je vse modro, pa tu in tam nekaj oblako, tak da čisto super. Kontra od tega, kaj je bilo danes do povdne in zjutraj. Dravci trenutno 17 prav tako, jutri pa pravijo, da bo sprva jasno, popovdne nekaj več oblakov, čez dan do 24 stopinj, v sredo pa delno oblačno vreme in do 28.
4: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
5: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
2: O, servus, ja, kaj
6: da... Stop!
2: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
6: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
2: Ja, kak je bajnko je to. Da bi kar šel hitro po meso, pa ne.
3: Pa kaj na gril, ne?
2: Malo gor, obrno.
0: Ja, idi.
2: Ja,
3: ne more. Pa naj jo povabi, pol.
2: Dobro.
3: Ok.
2: Kdaj?
3: Ja, ko boš spekol,
2: ne? Gleva zdaj. Ja, kaj se bodo ne peko, 6 ur.
3: Ja, no, te pa
2: gremo. Te pa 5, pa 15.
3: Vrede.
2: Dobro, grem še jaz vmes.
0: Trgovin, dobro.
2: Okej. Okay.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile. In Anja, tudi ti lahko od zdaj, od naslednjih trenutkov naprej, se z tega sveta posloviš z nasmeškom. Kaj ti, glede na to, da si prišla z dopusta, imava z Markotom zate pripravljeno eno najlepših in najboljših in najbolj neverjetnih zgodb vseh časov.
1: Res?
0: Ja,
2: ja vseh časov. In zgodba, ta zgodba Dejana Vedlina, verjamem, da še sploh nisi tega slišala.
1: Okay.
0: No, tak da je čas.
1: No, te pa daj že.
0: Skrajni. Imaš slušalke lepo na glas?
1: Imam.
0: No, dajte prisluhniti tudi vi. Če ste že slišali, pa je seveda spet čas, da se spomnimo. Ne?
2: Tako.
0: Na najboljšo, najbolj neverjetno in najlepšo zgodbo vseh časov.
1: No.
3: Službeno sem pač imel priložnost spoznati Petra Andreja najprej na mariborskem letališču, ko je priletel z zasebnim letalom. Tam sma pila kavo. Ni nič bilo spektakularnega, pač pubece je meno, tako kot se pač menijo pubeci. Po pa smo šli v šotor, kjer so pač snemali njegov nastop in je se preobul, imel je gromozanske škorne, ki jih je pustil na robu, na robu odra in je bilo, da mislim, tega soundchecka mimo. So spustili noter oboževalke, on je šel nazaj in škorni so ostali na odru. Noben ni videl teh škornov, ne vem, kam so gledali, v Stojana, verjetno vsi ostali takrat. Pa sem pač mislil, ok, bom koristen, tak nimam kaj zadelati, sem vzel škorne. Pa sem šel do garderobe, kjer je gor pisalo Peter Andre, potrkam.

pa sa vodi, ne? Ne. Tak približno telo je imel kot jaz pa medvar. In ne samo to, bil je z brivsko peno namazan po prsih in v eni roki je imel tisti brivni aparat za enkratno uporabo in tak mi je odprl. Jaz sem dal škorne, jaz si mislil, oh Jesus, upam, da me ne bo nikoli noben vprašal za to zgodbo, kak sem jaz videl Petra Andreja z namiljem.

0: 14 in 49 na ceste. Spomnimo na to.
1: Zdravo, Ernaj, pri telefonu. Radi zelo pri Pepi Baru je policijska kontrola radar merijo v smer proti Mariboru.
0: Hvala lepa za to obvestilo. Previdno tam, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Lent je vedno bliže.
0: Tako, in ko govorimo o lentu, ne pozabiti tudi, oziroma lahko kar napovem, da bomo za vas imeli tudi nekaj vstopnic za dogodke. In ko rečem nekaj, mislim kar dosti. Ne, ker kaj bi rekel nekaj, koliko je to v tvoji glavi števila?
2: Nekaj je, ni dosti, Fras. Nekaj je tak, kot da bi rekel za vsak dogodek dve karti, kar je slabo.
0: Ok, imamo dosti kart.
2: Ok.
3: Ne zamudite letos na lentu.
0: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
4: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent. Skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smete zamuditi.
0: 30. junija v Vetrinskem dvoru.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
3: Festival-lent.si Prasim Medvar za lepše popovdne.

0: Oti Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
1: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19., v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
3: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
3: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gan, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
4: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
3: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 15.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Javni holding Maribor je objavil razpis za novega direktorja. Sedanjemu direktorju Andreju Richterju petletni mandat poteče 8. novembra. Po neuradnih informacijah naj bi bilo vprašanje Richterjevega novega mandata tudi predmet nesoglasij med vodstvom holdinga in nadzornim svetom, na kar se pa je danes odzval tudi mariborski župan Saša Arsenovič.
3: Kljub temu, da gre za gospodarsko podjetje, kjer bi morala veljati podjetniška in poslovna kultura, ne pa politično nagajanje, bomo končno rekli bob, da je ta razpis neformalna nezaupnica direktorju, ki vam je preferiral podatke, na katere lahko mesto, regija, Slovenija ponosna in je žal, da je to del razprave, ne pa kako lahko nekdo sploh pride na idejo v razpisu, ker to ni poslovna praksa v korporatu ali ni del poslovne kulture, če hočete.
2: Kandidati za direktorja holdinga morajo imeti najmanj drugo bolonsko stopnjo izobrazbe, 5 let vodstvenih izkušenj, priložiti

0: ti pa morajo tudi program dela in prijave pa zbirajo do 17. avgusta. V Mariboru se že pojavljajo prva imena, ki bi lahko zaznamovala prihodnjo župansko tekmo. Pred prihodnjimi županskimi volitvami se krog potencialnih kandidatov širi, kandidaturo so za zdaj potrdili Igor Jurišič, Roman Križnjak in Matej Vodopivec, v javnosti pa se pojavlja še več imen možnih kandidatov. Pred četrtkovo sejo Mariborskega mestnega sveta je tudi aktualni mariborski župan Saša Arsenovič spregovoril o potencialni ponovni kandidaturi.
1: Veseli me vsak, ki ima občutek, da lahko mesto razvija naprej in je to lep del demokracije, katerega del je pa tudi to, da lahko svojo odločitev sprejmem po premisleku tam nekje konca avgusta, začetku septembra. Delamo pa tak naprej, kot da bom še naprej tukaj, tako tekoče projekte kot tiste, ki jih je še treba razvijati. Če bi odločitev že sprejel, pa bi vam z veseljem povedal, ker ne igram igre presenečen, kot smo jim bili priča v prejšnjih mandatih.
0: Ob tem je poudaril, da so uspeli v zadnjih 7 letih investirati 360 milijonov evrov, kar je približno 5-krat več kot v preteklosti, ob tem pa naj bi mesto pridobilo tudi 140 milijonov evrov nepovratnih sredstev.
2: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
4: Preverimo še, kaj se dogaja na naših cestah, Marko.
5: Previdno še vedno na Ptuju. Ormoška cesta je zaprta pri bencinskih servisih zaradi gašenja požara. Radar na zadnje opažen v Dubrovniku meri proti Lendavi in pa radar tudi v Tišini pri ambulanti smer Petanci. Če naletite na še kaj drugega, tam zunaj pokličite 0800 1055.
2: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
4: 18 stopinj v Mariboru v tem trenutku, vreme je delno oblačno, Stara Nova vas prav tako 18 stopinj. Za jutri je napovedano sprva jasno vreme, popoldne pravijo, da bo po večini oblačno, čez dan bo okoli 24 stopinj, v sredo bo še topleje, do 28 bi se naj ogrelo, takrat bo vreme delno oblačno.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: In Fras in Medvaršav.
4: Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
11: Zdravo.
4: Dobar dan. Čez dva komada pa tudi danes. Stoti reporter Milan.

0: Amy Winehouse in Rehab na Totem Radio. Dobrih 10 čez 3 je ura in kot smo obljubili,
1: tukaj je toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Slovenija je v primežu porasta spolno prenosljivih bolezni. To je podatek, ki je bil dovolj, da sem se odločil obiskati eno od venerologskih ambulant tukaj v našem mestu, in sicer sem pri enem večjih strokovnjakov za te sorte težave, pri doktorju Jugoviču. Doktor Jugovič, dober dan.
1: Dober dan, Vlado, ja.
0: Ja, lepo zdrav, Vlado, torej...
1: Doktor Vlado.
0: Doktor Vlado, torej, ali je res... Ali se moramo bati in kaj to pomeni?
1: Dobro, mi nikoli tu nimamo mira, če razumeš, ne? Tu zdaj nikoli ni zatišja, ne? Te bolezni so prisotne skozi, zadnji čas pa opažamo res, recimo, ta mesec jih je bilo pa sigurno trikrat več kolani v tem času, ne? Tako da to je znak za alarm, ne? Oziroma znak za to, da še vedno, mi je res, ti si že kdaj gumice navleko?
0: Kako vprašanje, doktor?
1: Kako?
0: Ja, seveda.
1: 25% Slovencev je

0: Do zdaj to samo uporabljamo. In to je edina prava zaščita. Pola gumi, hopa, grema in ni tako slabo. Zdaj, če lahko apeliram, ni slabo, gledaj ti povem. Kolikrat si me gor?
1: Ja, pa dobro, doktor, no.
0: Ja, no, mislim, ne. Kaj si sam gor davo, ali ker so načini tudi zelo zanimivi.
1: Različno, doktor.
0: Pa reka, ne, ne, am ni slabo.
1: Brez rok tudi gre.
0: To je edina zaščita, edina.
1: Dobro, doktor, smo lahko malo bolj konkretna, o kakih številkah v bistvu?
0: Dobro, dajma biti bolj tudi umirjena in intimna. To je ambulanta, kjer je anonimnost poleg zdravljenja na prvem mestu, zato prosim malo.
1: Ja, razumem, razumem.
0: Sestra, čekal je to? Kaj imamo tu? Čekal vzorec je to?
2: Koblencer!
0: Ja, gonorejo, mama, ne?
2: Res?
0: Ja.
2: To je tretja, že danes.
0: Ki pa je?
2: Voni v čakalnici.
0: Čaki, ne, se vstajaj. Koblencer! Koblencer!
2: Ja.
0: Noter, gremo triperaši, not vsi, kista še ona dva.
3: No, gospod doktor,
0: ja, ne gremo, gremo no, noter,
3: pa, lako, samo
0: preko
3: malo,
0: tiše, vode do slobode, gremo triperaši not.
2: Čekaj, vi trije ste na isti čagi bili, kaj v pot gledate, vprašala smo vas nekaj.
0: Podatke dajte sestri.
3: Ja, se pa sem ja že dal podatke,
0: moram. Ne, podatke. Koga, kaj, zakaj, ime, priime, kono. Ali misliš zdaj, da ti dobiš zdaj šus vrit, boš vredi, dalje pa se bo to širilo?
1: Ha, vi to potem izsledite.
0: No, pravi, dajmo malo bolj no, anonimnost nekaj držati, ne? Dajmo. Ajde, triperaši, tam podatke, bolj pa k meni po injekcijo.
1: Ja, vidim, ok, torej pazite na se, upoštevajte na svet doktorja Jugoviča in poskrbite za zaščito z kondomi. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan, od krivice do resnice.
2: Kaj je, Koblencer, kaj je bolj močna blodninka? Ime, priimek mi daj.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
1: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Windows Change in Scorpions na Totem Radio 21, čez 3 je ura, če slučajno koga zanima, dober dan.
1: Dober dan, lepo zdrav, vreme se je zglihalo, ampak to ne pomeni, da danes zvečer ne morete v Maribox in si pogledate recimo ta nov znanstveno fantastični thriller na voljo ob 17. uri, ob 19.00 ali 20.00.
0: Tako, in da boste si lažje predstavljali, zakaj gre, je tukaj premierno nov filmski napovednik.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
4: Nekaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, daš bo spet.
4: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
4: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Proti Maxi.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Ko pa ti? Treniraš? Še si nek redi za poletje?
3: Malo se še moram formu spraviti, veš?
2: Ja, te pa hode, greva v Terme Bonovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmaje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe pomarančno kožo, adijo. Gremo?
0: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci, pustite se razvajati.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
13: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
12: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah previdno na pomurski avtocesti med izvozom in uvozom Lendava v smeri Murske Sobote je prišlo do prometne nesreče, tam je promet oviran. Promet je oviran tudi v Rakičanu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča na križišču. Previdno še na Ptuju, na Ormoški cesti, tam je popolna zapora že dlje časa zaradi gašenja požara, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8, nič 10, 5, 5.
16: 18 stopinj v Mariboru, trenutno delno oblačno vreme zunaj, grušena prav tako 18. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, popoldne po večini oblačno, 24 stopinj čez dan, v sredo podobno kot danes, ampak največ 28 stopinj, oziroma ne kot danes, ampak podobno kot zdaj.
15: Mm-hmm.
16: Tako da sonce in nekaj oblakov.
12: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
6: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
16: radio. O, servus, ja, kaj
17: stop!
16: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Ja, pardon, nisem vijel.
16: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
17: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
16: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
16: 4 čez pol 4, Anja, Marko in Tomaž, želimo lepo nedeljek.
19: Lepo nedeljek.
16: Nadaljujemo pa

0: Izvrsni The Fugees in Killing Me Softly na Totem Radiu.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja, klimatska naprava Gri Eri podjetja Atlas Trading z montažo, za katero bo poskrbelo podjetje Klimatron.
2: To vas čaka.
0: Ja, tako.
2: In to klimo podelimo v petek, do takrat pa se je treba prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega hišnega aparata in danes smo skrivali to.

0: Ok, in na počju je torej čas razkritja, čas, da Dejan pove, kateri hišni aparat pri milem Bogu je doma posnel. Dajmo prisluhniti, kaj je torej to bilo?
1: Kdorkoli je rekel, da je to vlažilec zraka, je rekel absolutno prav, ker je bil vlažilec zraka.
0: Okay, vlažilec zraka.
2: Kar težko zadeva, ne?
0: Ja.
2: Ampak med vsemi, ki ste odgovorili vlažilec zraka, smo vas izžrebali pet, ki greste v petkov finalni žreb in boste se takrat potegovali torej za klimo z montažo. Anja!
3: Izžrebani so bili Mateja, Jani, Rožle, Matej in Polonca.
0: Ja, bravo!
3: Bravo!
0: Bravo! Evo, vi ste torej v finalu in to je to za danes, ampak nič še ni izgubljeno, če slučajno danes niste pravilno ugotovili, ne, oziroma odgovorili. Ja. Nova runda z novim skritim hišnim aparatom se prične že jutri zjutraj na Totem Radiu.
2: Pa potem nova priložnost še v sredo, četrtek in v petek, tak da samo pozorno poslušajte in se prijavite.
0: Sicer pa totiradio.si, tam piše več.
4: Vročina nima šans.
5: 2. julija tega leta bo pri vas Klimo GreeAiri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
6: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Toti radio.

0: In je ura 10 minut pred 16. Zdravo.
1: Zdravo.
0: In tudi danes se je v tem studiu oglasil Tine Križanič. Tine, humor na teh nogah, včasih na treh, in se je držal navodil v bistvu. Ne?
1: Ja, da mora povedati slab vic.
2: Čuj, fraz. Dve prijateljci se menita, ne? Joj, viš, kak me je Joža ljubil. Vse usnice me pečajo. Ja, pa te pečajo, ko kavo piješ? Ne, samo ko hodim. Taki dan je, ne?
1: Ja, ja.
3: Bolj se to, ko pa da bi, ne, če bi sedela.
4: In to je res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si. Vsak dan med 12 in 16.
5: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Čez slabe tri minute sledijo novice in potem spet dalje muzika. Pa Ana pride, mi gremo.
1: Ja.
2: Že smo jutri spet nazaj.
0: Tako. Pa ne pozabiti obiskati naša družbena mrežja. Tam najdete ogromno enih stvari, ki vam lahko tudi marsikaj prinesejo. Ne samo zadovoljstva.
2: V življenju.
0: Takojšnjega.
2: Ja.
0: Ampak tudi, ne vem, v petek, recimo, ko vam povemo, da ste dobili klimo z montažo.
2: Ja, ali pa novi kavni aparat.
0: Recimo. Ali pa obisk Marka Frasa na domu.
2: Ali pa Tomaževe fotografije, recimo.
0: Vse to je.
1: Ok. Tako, vse.
0: No,
1: pa še več.
0: Gremo domov. Nič te, ajde.
1: Ajde.
3: Toti Maxi.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
6: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
5: In?
6: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
5: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
6: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
7: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
3: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. Specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
12: Ja.
0: Ne.
12: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
14: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
15: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
14: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
15: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
1: Ura je 16.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski župan Saša Arsenovič je na današnji novinarski konferenci z nekaterimi predstavniki občinskih uradov predstavil gradiva, ki bodo obravnavana na četrtkovi 36. redni seji mestne občine Maribor. Alenka Tovornik iz Urada za finance in proračun je predstavila predlog za prvo obravnavo proračuna za leto 2027 na prihajajoči seji.
17: Prihodki v višini 206,2 milijona, zadolževanje v višini 25 milijonov, klasični odhodki visoki 222,4 milijona in odplačilo glavnic dolga 10,8 milijonov. Pomemben del proračuna seveda predstavljajo investicije in investicijski transferi. To znaša v predlogu 80,6 milijonov evrov oziroma 35% proračuna. Tekoče poslovanje 141,8 milijona.
16: Tovornikova je med večjimi investicijskimi projekti izpostavila dokončanje zdravstvene postaje Tezno, centra Rotovž in mestne hiše Rotovž, vlaganje v kanalizacijsko in vodovodno omrežje, cestno infrastrukturo, energetsko sanacijo javnih stavb in center za oskrbo oseb z demenco. Poslanci na izredni seji državnega zbora razpravljajo o spremembah zakona o lokalnih volitvah. V volitvah predlog SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Resnice vključuje oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur nasprotujejo v gibanju Svoboda, Socialnih demokratih in Levici, ter opozarjajo na poseg v politične pravice ljudi, ki v Sloveniji živijo, delajo in plačujejo davke. Odločitev vlade o zvišanju marž trgovcem z naftnimi derivati je sprožila politične odzive. Poslanka Svobode Alenko Bratušek ocenjuje, da gre za vračanje uslug in napoveduje sklic seje Komisije za nadzor javnih financ. V Petrolu med tem odločitev pozdravljajo, saj po njihovih besedah višje marže delno naslavljajo rast stroškov poslovanja, kljub spremembi pa poudarjajo, da regulirana marža v Sloveniji ostaja med najnižjimi v primerljivih državah regije.
18: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
19: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Pa še aktualno stanje na naših cestah?
16: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti oviran promet na priključku Lendava v smeri Maribora. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Na Ptuju ostaja zaprta Ormoška cesta, pri bencinskem servisu namreč tam je požar in so gasilci zaprli cesto, obvoz je pa mogoč po mestnih ulicah. Radar pa na voznike preži v Čerešnjevcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
20: Novi Kia Sportage, World Cup ponudba.
21: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
20: Bogato opremljen, omejena serija.
21: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
1: Pa še vreme, 18 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Ja, danes še ni izključena kakšna krajevna plohica, od jutri dalje pa vreme bolj jasno in stanovitno. Jutri še nekaj oblakov, sicer 12 stopinj zjutraj, čez dan do 26, sreda pa bo pretežno jasna, prav tako do 26 stopinj.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
24: To ti radi.
1: Štiri minutke so že, če so 16. Ana in Matej sva spet tukaj v totem popoldnevu. Želiva dober dan.
16: Zdravo.
1: Ja, merniku mahama seveda nadaleč, jutri vam ga tudi vrnema, ne?
16: Ja, ja, če bo priden.
1: Bo priden, ampak če ni mernika, še pa ne pomeni, ne? Da nimamo mi dva nalaudanih samih totih hudih hitov, je res?
16: Ja, in
1: no,
16: to koliko?
1: Pravim, Maroon 5 so prvi in Moves Like Jagger. Dober dan na ta ponedeljek.

0: Olivia Dean in Man I Need na Totem Radio, 15 minut je čez 16. Ja, evo, zdaj pa gre za res. Naslednji petek se začne festival Lent v našem mestu in poleg vseh izjemnih gostov, ki bodo letos na Lentu, govorim namreč o gostih kot so Laibach, Midva, Dubioza, seveda vsi stand-up večerje, ki so pripravljeni in vsem ostalem, kar nas čaka. No, prideta po Maribor tudi brata Šalehar v glasbeni komediji. Še ena stvar, na katero vas zdaj opozorim, ker je nekakor ne smete zamuditi letos na Lentu.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
3: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
2: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših
4: Toti Maxi.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Travo je že pa začala rasti, moj.
7: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
6: Ko?
7: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
8: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
9: 17.599 evrov.
10: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
9: Če želite še več prostora, pa čaka tudi KGM Corando.
10: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
9: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
10: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakuje.
9: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Pol 5 ura in to so aktualne informacije iz naših cest. Matej, izvoli.
2: Ja, je kar pestro. Zaradi prometne nesreče na pomurski avtocesti oviran promet na priključku Lendava v smeri Maribora. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri. Zaradi okvare vozil je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Jasovnik v smeri Ljubljane ter oviran promet na uvozu Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Na Ptuju ostaja zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, tam je obvoz urejen po mestnih ulicah, radar pa na voznike preži v Čerešnjevcih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
1: Ja, precej pestro na cestah, toliko manj pa na našem nebu. Trenutno izmerjenih 20 stopinj po našem koncu države, sicer danes kakšna kapljica dežja še lahko kje pade, ni izključeno, ampak od jutri vreme naprej potem bolj stanovitno. Jutri še nekaj oblakov, temperature zjutraj 12, čez dan do 26 stopinj, od srede naprej pa pretežno jasno vreme in prav tako do 26 v sredo, do konca tedna pa še precej kakšna temperatura več, kot kaže trenutna vremenska slika.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio.
6: Same najboljše.

0: Europe in the final countdown na Totem Radio, ura 16:43 minut.
1: Oi danes! Oi danes! Oj, danes, ko pojdem v Mariboks.
0: Ja, ponedeljek v Mariboksu pomeni samo eno. To je kino ponedeljek, to so cenejše vstopnice za ogled filma danes. Če se imate plan odpraviti na ogled kakšnega filma, pa še nekaj novega so pripravili tudi naši pubeci danes. Novi kino napovednik je tu. Tine, Marko in Tomaž in Dan razkritja.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
4: Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
1: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboksu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
0: Torej, dan razkritja filmu Mariboksu danes na sporedu ob 19. in ob 20.
1: Mariboks. Moj svet zabave.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, čez nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
5: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v Parku Radenci.
6: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
5: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
6: Se vidimo v Parku Radenci na Radenskem poletju.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske v Lotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
9: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
10: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
11: Ko spakiraš kufre?
10: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
11: No, te pa le ide v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
10: Veš kaj, letos bi pa na dopust res rad šel brez skrbi.
11: Te pa veš, kam moreš iti.
10: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
12: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Radijska mreža, Toti radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
5: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
5: Vse za košnjo na spelec.at.
15: Minutka je pred 17.
4: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor je objavila razpis za direktorja oziroma direktorico Narodnega doma Maribor. Kandidati morajo izpolnjevati izobrazbene pogoje, imeti ustrezne delovne in vodstvene izkušnje ter predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za prihodnih 5 let. Direktorja bo po pridobitvi mnenj pristojnih organov imenoval mestni svet, mandat bo trajal 5 let, prijave pa zbirajo do 10. julija. Mariborski župan Saša Arsenovič je danes napovedal novo, že 42. M-bike postajo.
17: V četrtek pred sejo mestnega sveta odpiramo 42. postajo pri Ikona centru in zato, da bi čim več ljudi uporabljalo M-bike, še več se pravkar urejuje tudi tako imenovana kača na Griniču, da bo tam lažje prid gor in dol, torej iz Griniča do dvoetažnega mosta in obratno tudi s kolesom, pa itak seveda da tudi peš.
16: Od začetka uporabe beležijo več kot 2,2 milijona izposoj koles, trenutno število aktivnih uporabnikov je 15 tisoč, od začetka zagona sistema pa je število ljudi, ki so opravili izposojo, preseglo 50 tisoč. Analiza odpadnih voda po Evropi pa kaže, da uporaba kokaina ostaja visoka, ponekod pa hitro narašča. Najizrazitejši porast so zabeležili v Španiji, med mesti z največjo rastjo pa sta tudi slovenski območji Velenje, Trdomžale in Kamnik.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Pa še aktualno stanje na cestah?
16: Ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri. Še vedno pa ostaja na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara. Obvoz je tam urejen po mestnih ulicah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
20: Idalgo, ki mali ga!
18: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
15: Pa po našem koncu 21 stopinj, nekaj sončka zdaj vidimo zunaj in lahko se danes še pojavi kakšna krajevna ploha, no od jutri dalje pa vreme bolj stanovitno. Jutri še nekaj oblakov, zjutraj 12, čez dan do 26 stopinj, sreda pa pretežno jasna in prav tako do 26.
21: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
22: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
23: Toti radio.
15: Ki sta če 17. Ana in Matej sva danes z vami na to popoldne, pokaže ponedeljek. Ej, jaz več ne vem, kjer je dan je.
16: Pa lahko.
15: Moram vklopiti prvo.
16: Pa lahko je tudi petek, če hočeš.
15: Ja, feels like, ne?
16: No,
15: ponedeljek je valjda 15. juni danes. Andreja Mernika ni, tako kot ga ni bilo petek. Ampak dobra novica, vračamo ga že jutri.
16: Ja, če bo pridni, sma rekla,
15: mislim,
16: ne?
15: Mislim, tebi ga vrnem, jaz grem nazaj na... dopoldne, jutro.
16: A, okay.
15: Ne? Okay.
16: No pa vrni se še kdaj.
15: Ja, bom z veseljem. To ta čas pa Sabrina Carpenter in Espresso. Lepo, da ste z nami.

0: In je 15 minut čez 17 in danes se je v Fras in Medvar šovu spet zgodilo. Mimo je prišel Tine in rekel, čuj Fras.
1: Čuj Fras. Dve prijateljci se menita, ne? Joj, viš kak me je Joža ljubil? Vse usnice me pečajo. Ja pa te pečajo, ko kavo piješ? Ne, samo ko hodim. Taki dan je, ne?
2: Ja, ja.
3: Boljš se to, lice.
2: Ko pa da bi, ne, če bi sedela.
4: In to je res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Toti Maxi.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
1: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In.
1: Lačna.
2: Nekje med.
1: A smo že tam.
2: In.
1: Kaj pa, če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: 11. festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
6: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Jurak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko. Bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
5: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave. Pogovor z Andrejem Lupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih snemalcev. Koncerti skupin Magnifico, Zoran Predin Band, Puni Hammer in Blues Connection, Skate Contest in prava prleška malica vsak dan festivala.
6: Celoten program festivala si poglejte na Facebook strani Repanonija Festival.
5: 11. festival Repanonija.
7: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
8: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: A imate še vedno stara okna?
10: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
9: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
10: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
9: Karba MGE.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Pol šest je na uri, čas, da ponovno preverimo, kaj se dogaja na naših cestah. Matej, imate informacije, izvoli.
16: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Večeslavcih na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
15: Je pa 21 stopinj trenutno po našem koncu države, malo je še oblačno, ampak tudi sonca zdaj ne manjka. Danes se še lahko pojavi kakšna krajevna plohica, no od jutri dalje pa vreme bolj stanovitno, že jutri oziroma jutri še nekaj oblakov, no tako. Zjutraj 12, čez dan do 26 stopinj, medtem ko bo sreda pretežno jasna in prav tako do 26.
11: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
13: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Sigurno marsi najdžo smajt na to tem, ura je 17 in 42 minut.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja, bomo, to ti radio bo nekomu izmed vas ta teden podaril klimo Grieri iz podjetja Atlas Trading, montiralo jo bo podjetje Klimatron. In ta teden ugotavljamo vsak dan zvoke skritih gospodinjskih aparatov, vsak dan seveda do Frasi Nedvršova. Vaša naloga pa je, da ugotovite, za kateri gospodinjski aparat gre, in odgovor ter svoje podatke seveda pošljete v SMS-u na 051-220-220. In ja, kateri zvok smo skrivali danes?
2: Danes smo skrivali to.

0: Ok, in napočil je torej čas razkritja, čas, da Dejan pove, kateri hišni aparat pri milem Bogu je doma posnel. Dajmo prisluhniti, kaj je torej to bilo?
1: Kdorkoli je rekel, da je to vlažilec zraka, je rekel absolutno prav, ker je bil vlažilec zraka.
0: Okay, vlažilec zraka.
2: Ker težko zadeva, ne?
0: Ja.
2: Ampak med vsemi, ki ste odgovorili vlažilec zraka, smo vas izžrebali pet, ki greste v petkov finalni žreb in boste se takrat potegovali torej za klimo z montažo. Anja.
3: Izžrebani so bili Mateja, Jani, Rožle, Matej in Polonca.
0: Ja, bravo!
3: Bravo!
0: Bravo! Evo, vi ste torej v finalu.
4: Tako in novih pet zmagovalcev oziroma novi skriti zvok tudi bo na vrsti spet jutri, v petek pa torej nekoga izmed vas, ki ste pravilno ugotovili skriti zvok ta teden, nagradimo z novo klimatsko napravo Grieri iz podjetja Atlas Trading, ki pa jo bo seveda s fiksnim datumom montaže montiralo podjetje Klimatron.
5: Vročina nima šans.
6: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Toti Maxi.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
3: Tam, kjer bistri potom žubori.
2: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
4: Če iščete ugodne rastline za svoj zelenjavni vrt, balkon ali teraso, vas med 17. in 20. junijem v vrtnem centru Kurbus čaka 30% popust na vse balkonske rastline in sadike plodovk. 30% popust nudijo tudi na vse sadike vrtnic, ki pravkar cvetijo. V ponudbi tudi priljubljena pisanolistna japonska vrba po ceni že od 19,90 evrov naprej.
5: Obveščajo vas, da bo vrtni center Kurbus v torek 16. junija zaprt. Kolektiv bo namenil dan razvedrilu, druženju in krepitvi medsebojnih odnosov. Hvala za razumevanje. Se vidimo v vrtnem centru Kurbus vse ostale dni po ustaljenem delovnem času.
4: Svetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
6: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
7: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
8: Travo je že pa začala rasti, moj.
9: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
8: Ko?
9: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
10: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ура е 18.
1: Новице, уживо из тотега студия. Туди на тоти радио.си и апликации Радио Плеер.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Državni zbor je po večurni razpravi sprejel novelo zakona o lokalnih volitvah. Spremembe med drugim ukinjajo volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah ter občinam znova omogočajo oblikovanje več volilnih enot za volitve v krajevne, vaške in četrtne skupnosti. Predlagatelji iz SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Resnice menijo, da mora biti volilna pravica vezana na državljanstvo, opozicija pa opozarja na poseg v pridobljene pravice in napoveduje ustavno presojo zakona. Maribor bo ta teden znova v znamenju kolesarstva. Mesto bo gostilo del 32. dirke po Sloveniji, ki bo med 17. in 21. junijem kolesarje popeljala skozi 5 etap in več kot 800 km slovenskih cest.
3: Dvakrat Maribor, enkrat skozi Maribor, četrtek in štart v petek. Prosim tukaj za malo potrpežljivosti v prometu. Bomo probali biti čim manj moteči, pa vsekakor smo ponosni na to, da bo Maribor za prej omenjeno regijo v celoti na vseh kontinentih preko Eurošporta v 130 državah. Lani se je to ogledalo 70 milijonov ljudi po svetu in je to promocija Slovenije zelene v najboljši izvedbi.
2: Je danes povedal mariborski župan Saša Arsenovič, zaradi dirke bodo v mesto veljale začasne popolne zapore cest, predvsem na območju Lenta in v središču mesta. Svoboda pa je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premije Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine, napovedal pa je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
0: Pa še aktualno stanje na cestah.
2: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Večeslavcih na avtobusni postaji, policijska kontrola pa v Ižakovcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
6: Si videl tekmo?
7: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Stopin po našem koncu države trenutno izmerjenih, danes se še po trenutnih napovedih lahko pojavi kakšna plohica, ki je krajevna. Jutri pa še nekaj oblakov, zjutraj 12 in čez dan do 26 stopin, sreda pa pretežno jasna in prav tako do 26 pa baje bo suho. Dobre 3 minutke čez 18, Matej in Ana želiva dober dan. Čakaj. Izvolim.
8: Zdravo!
0: Tako. Ja, svetovno prvenstvo v nogometu spremljamo, seveda. Začela se je zdaj ob 18. že tekma Španija in Zelenortski otoki. Matej, jaz ti povem, da navijam za Špance danes, tako da tebi ostanejo pač Zelenortski otoki.
8: Pa dobro, se jaz vedno podpiram tiste, ki niso favoriti, tako da jim privoščim, čeprav vem, da bo težko.
0: Ja, ti samo upaj, da se ne bo ponovila danes ona tekma od včeraj med Nemčijo in Curaçao.
8: A ja, 7-1? Pa dobro, se 7 je pravlično število.
0: Ja. No, nas pa danes še ob dokaj normalni uri ob 21. čaka obračun med Belgijo in Egiptom. Pa potem ob polnoči še Saudska Arabija in Urugvaj, dalje pa ne bomo gledali, ker jih je toliko, da bomo jutri zjutraj še kaj rekli.
8: Aha, in kaj praviš ob 21. Belgija, Egipt, to so tvoji favoriti.
0: Zdaj boš svet meni dal, da zbiram, okay, da si boljše zberem.
8: Ne, čakaj, ti bom malo olajšal. Egipt, sigurno poznaš Mohamed Salah. Aha, okej, okay, ne.
0: Kaj ja, pa, poznam, pravi, okay. Nisem gledala pa točno ekipa.
8: Belgijec pa je recimo golman od Reala iz Madrida, Thibaut Courtois.
0: Dobro za Egipcem, samo da ni Real.

0: Teddy Swims in Mr. Know It All na Totem Radio, 15 minut je čez 18, čas za današnjo zgodbo Totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti reporter Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Slovenija je v primežu porasta spolno prenosljivih bolezni. To je podatek, ki je bil dovolj, da sem se odločil obiskati eno od venerooloških ambulant tukaj v našem mestu, in sicer sem pri enem večjih strokovnjakov za te sorte težave, pri doktorju Jugoviču. Doktor Jugovič, dober dan.
1: Dober dan, Vlado, ja.
0: Ja, lepo zdrav, Vlado, torej...
1: Doktor Vlado.
0: Doktor Vlado, torej, ali je res... Ali se moramo bati in kaj to pomeni?
1: Dobro, mi nikoli tu nimamo mira, če razumeš, ne? Tu zdaj nikoli ni zatišja, ne? Te bolezni so prisotne skozi, zadnji čas pa opažamo res, recimo, ta mesec jih je bilo pa sigurno trikrat več kolani v tem času, ne? Tako da to je znak za alarm, ne? Oziroma znak za to, da še vedno, mi je res, si si že kdaj gumice navleko?
0: Kako vprašanje, doktor?
1: Kako?
0: Ja, ja, seveda.
1: 25% Slovencev je do zdaj to samo uporabljalo. In to je edina prava zaščita. Pola gumi, hopa, grema in ni tak slabo. Zdaj, če lahko apeliram. Ni slabo, gledaj ti, povem. Kolikrat si me gor?
0: Ja, pa dobro, doktor, no.
1: Ja, no, mislim. Ne? Kaj si sam gordavo, ali ker so načini tudi zelo zanimivi.
0: Različno, doktor.
1: Napreka, ne, na, da, ne, am ni slabo.
0: Brez rok tudi gre.
1: To je edina zaščita, edina.
0: Dobro, doktor, smo lahko malo bolj konkretna, o kakih številkah v bistvu?
1: Dobro, dajma biti bolj tudi umirjena in intimna. To je ambulanta, kjer je anonimnost poleg zdravljenja na prvem mestu, zato prosim malo.
0: Ja, razumem, razumem.
1: Sestra, čekav je to? Kaj imamo tu? Čekav vzorec je to?
2: Koblencer!
1: Ja, gonorejo, mama, ne?
2: Res?
1: Ja.
2: To je tretja, že danes.
1: Ki pa je?
2: Voni v čakalnici.
1: Čaki, ne, se vstaj. Koblencer! Koblencer!
2: Ja.
1: Noter, gremo triperaši. Not vsi. Ki sta še ona dva?
3: No, gospod doktor...
1: Lego... Ja, ne, gremo. Gremo
3: no,
1: noter.
3: Pa, lako, samo malo,
1: preko
3: tiše.
1: Vode do slobode. Gremo triperaši not.
2: Čekaj, vi trije ste na isti čaki bili. Kaj v pot gledate? Prašala smo vas nekaj.
1: Podatke dajte sestri.
3: Ja, se pa sem ja že dal podatke.
1: Ne, podatke. Koga, kaj, zakaj, ime, priime, kono. Ali misliš zdaj, da ti dobiš zdaj šus vrit, boš vredi dalje, pa se bo to širilo?
0: Ha, vi to potem izsledite.
1: No, pravim, dajmo malo bolj no, anonimnost nekaj držati, ne? Dajmo. Ajde, triperaši, tam podatke, bolj pa k meni po injekcijo.
0: Ja, vidim, ok, torej pazite na se, upoštevajte na svet doktorja Jugoviča in poskrbite za zaščito z kondomi. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan, od krivice do resnice.
2: Kaj je, Koblencer, kaj je bolj močna blodninka? Ime, priimek mi daj.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Τρίλεσε.
1: Kaj
2: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
4: Toti Maxi.
5: Občina Radenj si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
6: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
5: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina Flirt.
6: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
5: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
6: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
5: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
6: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: sta že čez pol sedmo, aktualno stanje na cestah, večjih posebnosti ni, lahko pa spomnimo, da sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru in zapora je ta predvidena do torka. In pa promet med slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno torej za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Je pa zdaj nekaj sončnih žarkov zunaj 19 stopinj izmerjenih po našem koncu države. Jutri še nekaj oblakov, zjutraj 12 stopinj čez dan tja do 26, pretežno jasna pa bo za zdaj sreda, prav tako do 26 stopinj.
1: Tvoje mesto

0: nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
1: Ja bomo, to ti radio bo nekomu točno izmed vas ta teden podaril klimo. Gri Air iz podjetja Atlas Trading, montiralo jo bo podjetje Klimatron s točnim datumom montaže in seveda ugotavljamo zvoke skritih gospodinjskih aparatov. Vsak dan do frasi Nedvršova, no vaša naloga je, da ugotovite, za kateri gospodinjski aparat gre in odgovor ter svoje podatke pošljete v SMS-u na 051-220-220. Kateri zvok smo skrivali danes?
2: Danes smo skrivali to.

0: Ok, in napočil je torej čas razkritja, čas, da Dejan pove, kateri hišni aparat pri milem Bogu je doma posnel. Dajmo prisluhniti, kaj je torej to bilo?
1: Kdorkoli je rekel, da je to vlažilec zraka, je rekel absolutno prav, ker je bil vlažilec zraka.
0: Vlažilec zraka.
2: Ker težko zadeva, ne?
0: Ja.
2: Ampak med vsemi, ki ste odgovorili vlažilec zraka, smo vas izžrebali pet, ki greste v petkov finalni žreb in boste se takrat potegovali torej za klimo z montažo. Anja.
3: Izžrebani so bili Mateja, Jani, Rožle, Matej in Polonca.
0: Ja, bravo!
3: Bravo!
0: Bravo! Evo, vi ste torej v finalu.
3: Tako, že novih pet zmagovalcev in novi skriti zvok, pa spet jutri, v petek pa torej nekoga izmed vas, ki ste pravilno ugotovili skriti zvok, ta teden nagradimo z novo klimatsko napravo Grieri iz podjetja Atlas Trading, montiralo pa jo bo podjetje Klimatron.
4: Vročina nima šans.
5: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron, montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Prenavljate? Potem ne zamudite!
4: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
3: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
4: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
3: Ne čakajte, prenovite zdaj!
5: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
5: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
4: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.

0: Radezi svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Ura je 19.
1: Novice u živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Skupina Javni holding Maribor, ki združuje 11 občinskih podjetij, je lani ustvarila rekordnih 147 milijonov evrov prihodkov, kar je 14% več kot leto prej. Dobiček je dosegel 4,2 milijona evrov, medtem je nadzorni svet objavil razpis za direktorja, kar mariborski župan Saša Arsenovič razume kot nezaupnico direktorju Andreju Richterju.
4: Kljub temu, da gre za gospodarsko podjetje, kjer bi morala veljati podjetniška in poslovna kultura, ne pa politično nagajanje, bomo končno rekli bob, da je ta razpis neformalna nezaupnica direktorju, ki vam je preferiral podatke, na katere lahko mesto, regija, Slovenija ponosna in je žal, da je to del razprave, ne pa kako lahko nekdo sploh pride na idejo o razpisu, ker to ni poslovna praksa v korporatu ali ni del poslovne kulture, če hočete.
3: Poslovanje holdinga v letu 2025 bo ena od osrednjih točk četrtkove seje mestnega sveta, ob tem pa je na dnevnem redu tudi predlog za razrešitev članov nadzornega sveta holdinga, ki predstavljajo ustanoviteljico, torej občino. Občinski svet Slovenske Bistrice se bo jutri sestal na redni seji, na kateri bodo svetniki obravnavali spremembe občinskega proračuna za leto 2026, nove cene vrtčevskih programov ter več investicijskih projektov. Med pomembnejšimi temami bodo prenova osnovne šole Šmartno na Pohorju, posodobitev laboratorijev zdravstvenega doma Slovenska Bistrica in projekt nove avtobusne postaje. Na dnevnem redu bodo tudi vprašanja z področja kulture, varnosti in delovanja javnih zavodov v občini. Občina Zreče pa je skupaj z Uniturjem začela pripravo prostorskega načrta za ureditev območja Zreškega jezera. Načrti predvidevajo prenovo sprehajalnih poti, nove pomole, otroško igrišče, fitness v naravi, kolesarski poligon ter približno 160 metrov dolg zipline čez jezero. Ob obali naj bi uredili tudi restauracijo z razgledno teraso in bar. Severni del območja bo po načrtih ostal namenjen ohranjenju narave in opazovanju živali. Postopek še ni zaključen, zato bodo občani lahko svoje predloge podali tudi v času javne razgrnitve in obravnav.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
6: Aktualno stanje na cestah brez večjih posebnosti, spomnimo pa, da sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do torka, no promet pa je med Slovenskimi Konicami in Dramljami, poteka torej po enem prometnem pasu v vsako smer in na priključku Slovenske Konice sta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Drugih posebnosti, kot rečeno, ni previdno in varno, seveda in po predpisih, če naletite na kakšno oviro. Smo tukaj za vas na 0800 1055.
7: Idalgo, ki mariga!
8: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
9: Italko Pitak.
6: Pa še vreme, nekaj sončnih žarkov še danes lahko ujamemo 19 stopinj izmerjenih po našem koncu države. Jutri malo bolj oblačno vreme, zjutraj 12 in čez dan do 26, sreda pa spet pretežno jasna in prav tako do 26 stopinj čez dan. Ja, 6 minut je že čez 19, ne morem verjeti. Ana, sem danes z vami tukaj na mesto Andreja Mernika, ki vam ga vrnem že takoj jutri. Lepo, da ste tudi danes v moji družbi, sicer pa jaz spremljamo svetovno prvenstvo v nogometu. Španija in Zelenortski otoki igrajo, polčas je zdaj in rezultat še zmeraj. Zanimivo, 0:0.

0: Slavko in Mirko.
1: Zvonkec, moški rekord orgazmu v eni uri je 16.
2: Ma kaj 16, da ne? Veš, da po tretjem samo še žvižgalo vun.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
4: Res je, skar 7500 popusta.
3: In Tivoli?
4: 17500 plus 5500 popusta.
3: Res top cena.
4: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
5: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
6: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
7: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: čez pol osmo, stanje na cestah pa ostaja brez večjih posebnosti. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite vi na kakšno, pa pokličite na 0800 10 55. Sicer pa 18 stopinj po našem koncu države, vreme se je zdaj nekoliko zjasnilo. Jutri še nekaj oblakov, zjutraj 12 in čez dan do 26 stopinj, sreda pa pretežno jasna in prav tako do 26.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Jennifer Lopez in Save Me Tonight na Totem Radiu, ura je 19:44. Fras in Medvar bosta tukaj spet jutri med 12 in 16. Ne jo zamuditi, ker bosta med drugim spet izžrebala 5 nagrajencev, ki boste šli v žreb za novo klimo Grieri, konec tega tedna. No, poleg tega pa spomnimo še na en utrinek od danes.
1: Ba je, da če v zatemnjeni sobi dlje časa strmite v svoj odsev v ogledalu, se bo vaš obraz počasi začel iskrivljati in ne bo več vaš, zato ker možgani v takšni svetlobi imajo več zmožnosti, da stabilizirajo to, kar vidimo v ogledalu. In ko sem to prebral, sem takoj pomislil, če ste kadarkoli v življenju gledali kakšno grozljivko, tega raje ne probavaj. Jaz tudi ne bom. Ba, verjamem, kar ja, to se zgodi. Kul, nikoli v življenju. Hvala. Ja.
2: Samo zadi ena punčka z dugimi črnimi lasmi v beli obleki, ne?
1: Tako.
2: Naenkrat.
1: Alba potem za vrati, ko greš ven, ne, iz sobe, recimo.
2: Ja, da še škripa, nekaj parket tam.
1: Tako.
2: Ne vem, kak bi to probal, ker mi ni do pošasti v ogledalu.
1: Meni tudi, ne?
2: Dovolj je ena, ne? Zdaj, če smo pa oba.
3: Zdaj ti normalno.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: In je ura 20. Končala se je tudi tekma med Španijo in Zelenortskimi otoki na svetovnem prvenstvu z rezultatom 0-0. Ob 21. danes gledamo obračun med Belgijo in Egiptom in s tem se Ana za danes od vas tudi poslavlja. Slišimo se spet jutri, do takrat pa, ja, nič te. Ajde!
1: Toti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pokaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
5: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh Murska Sobota in Ljutomer.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 252 30 30.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: OTI Maxi. Ford Explorer, električni SUV s dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
2: Ko spakiraš kufre?
1: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
2: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
1: Veš kaj, letos bi pa na dopust res rad šel brez skrbi.
2: Te pa veš, kam moreš iti?
1: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
3: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Mesto, tvoj radio. Toti radio. Toti hudi hiti. Toti radio. Toti maxi. V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
0: Radijska mreža Toti Radio.